Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Õnnela, siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev, mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama, ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, nii mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga
2: see
3: ei see katkes ära, nii siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju ne 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja töötava. Ma ei oma.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäeva mäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela. Õnnela,
2: siit tuleb küll mingi õnne.
3: Minu käes on ümbrik ja siin sees on üks kuupäev. Mina ei tea, mis kuupäev see on, aga me hakkame seda kohe välja selgitama. Ma olen ise sama põnevil praegu.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäev, mis siit kohe väe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Aga see katkes ära, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
1: Oled juba mõelnud ka, kuhu panna see raha?
2: Muidugi.
0: Välja teete vaa. Ma ei oma liinile kisaan.
3: Ja kui sina tahad ka 500 eurot endale võita, siis homme kell 7.15 on see võimalus jälle olemas.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kas te olete kunagi elus saanud halba teenindust?
3: Oh jah, olen.
4: Ikka, aga mul on praegu hoopis viimasest ajast meeles üks väga hea teenindus.
2: No sa saad siis tasakaaluks rääkida oma heast teenindusest. Andres, mis on sinu jaoks üldse halb teenindus?
3: See on nii laialdane küsimus, aga üldiselt on halb teenindus siis, kui minuga ollakse ebaviisakas ja suhtutakse minusse kui mingisse kõntsa ja kuidagi ei olda nagu lugupidav. Või no selline elementaarne viisakus, ma ei palugi, et mind härratatakse ja teietatakse ja kõik seda, ei mitte seda. Aga ka kliendi teenindus on näiteks kiirabi, kes kunagi käis minul eksnaisel, kui ta isegi püstivoodist ei saanud. Ja see suhtumine ja see üleolev olek oli nii ebameeldiv, ma viskasin välja oma kodust.
2: See siis kiirabi kodust välja?
3: Viskasin välja, jah. Ja sellest tuli väga suur pahandus. Kiirabi ei julgenud majast ära sõita, sest oleks imelik olnud, et nad tulid kutse peale ja nii kiiresti on GPS-id peal ja lähevad ära. No ma ikkagi nagu teatasin sellest ja sellest nagu tuli natukene suurem lugu, aga mulle ei istu üldiselt see, kui oleks nagu ebaviisakas. Ma ise üritan alati olla viisakas absoluutselt kõikide inimestega. Mm-hmm. Nii palju, kui ma vähegi suudan, eriti veel, kui ma näiteks kohvikute päeval olin ise kliendi teenindaja. Mm-hmm. No ei tule kõne alla, et ma hakkan kellegi nagu ebameeldivalt või kuidagi üleolevalt suhtuma. Mulle ei istu selline asi ja ma lähen ja ma hakkan kohe vastu ja konflikt on väga kerge tulema, sest mulle ei meeldi, kui oleks üleolev.
2: Kliendina oled sa ka siis viisakas?
3: Muidugi,
2: üldiselt. Ei ole nii, et lähed laiad, tõmbad kohe kuskil sinna tooli.
3: Ma proovin alati olla isegi, kui tuuakse halb toit, ma proovin ikkagi seda viisakalt selgitada, miks, mm-hmm. miks on mul niimoodi. Ma üldiselt olen elus äärmiselt vähe saatnud toitu tagasi, äkki üks või kaks korda, mitte rohkem.
2: Et selline halb teenindus sinu jaoks on siis ebaviisakus, mitte see, et toit tuuakse natukene hiljem või tšekki peale on valesti kirjutatud.
3: Seda võib juhtuda inimestel, ma seda proovin nagu mõista. Teine kord kõht on tühi, eks ta ajab ikka natuke närvi, aga ma ei lähe sellest, ma ei tee mingit suurt numbrit, ma olen võibolla maininud, et tere, kas unustasite muidu toidu või midagi sellist.
4: Ma saan aru, Maris, et sul on mingi halb kogemus.
2: Ma olen tõesti halb kogemus, jah. Ma mõtlen, ma ikka terve elu jooksul pigem alati saan väga häid kogemusi igal pool. No paljud inimesed räägivad, et läksin sinna arsti juurde ja siis see sõimas mu näo täis. Siis mulle tundub, no, kuidas see võimalik on, selle arsti juurde arst sõimab su näo täis. Et sa pidid ilmselt ise ka väga ebameeldivas tujus olema, võibolla ütlesid ise alvasti ja tekis mingi konfliktne, ma ei tea, sõnavahetus või mis iganes. Mm-hmm. Ei oska seda kuidagi analüüsida või näe, käisin kuskil seal, siis oli nii kohutav ja tihti peale ma mõtlen, et inimesed ise võibolla tekitavad siis olukordi, kus kohas tagajärg on see negatiivne.
3: Ma arvan, et mitte alati. Nii, vahel on ka teissugused

0: ja
1: mina sain eile väga ebameeldiva kogemuse.
0: Oho.
1: No teie hinnake, kas see on ebameeldiv või ole, aga mina näiteks tundsin ennast väga nõmedalt. Mul oli väga ebameeldiv pärast olla. Ja siis kuidagi rikkus õhtu ka ära või no terve nagu päeva ja siis õhtuni see kiris kuidagi sees välja. Ma läksin eile lapsega arsti juurde. Ja läksin arsti juurde ühte kohta Tallinnas, kus on väga palju maju, kus on segased tänavad ja ma ei olnud seal varasemalt käinud. Seal on ümberring hästi palju ehitusi, parklaid, hooneid ja ma panin oma telefoni sisse siis veisi aadressi, kuhu ma pean minema. Ja see veis juhatas siis mind maja juurde. Ja maja peal oli siis number, kuhu ma pidingi jõudma. No see aadress, mille ma sisestasin ja näen siis seda. Aga vaatan, et seal ei ole nagu parklaid. Mm-hmm. Et kuhu ma peaksin siis auto panema, kui ma lähen ühte erakliinikusse. Mm-hmm. Ja näen ainult kahte invakohta ja kahte siis veel mingi parkimiskohta ja siis need olid kõik kinni. Ja ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on, et ma lähen mingi suurde kliinikusse, parkimiskoht ei ole, midagi ei ole. Ja tundsin niimoodi, et mul on 15 minutit sinna seda aega. Et mida ma peaksin tegema. Ja siis võtsin telefoninumbri, otsisin internetist selle kliiniku telefoninumbri, mis oli muidugi päris pikalt kinni. Ja proovisin mitu korda, kolmandal korral sain kätte ja siis võttis üks naisterahvas vastu ja ma ütlesin talle, et mul on täistunnil siin vastuvõtt ja ma proovin praegu autoga parkimiskohta leida, et kas te oskate mind juhendada, kus see teie parkla on? Siis ta ütleb mulle telefonis mingi selle numbri, noh, ma ütlen praegu suvalise numbri, pange sinna 28. Ja siis mul on, et aga ma ei tea, kus kohas see on, et siis te vaatab, mina ei tea, kus teie olete. Ma ütlesin, et ma tulen teie juurde kohe siia arsti juurde, ma olen maja nurga peal, kus on see teie aadress ja ma tahaksin teie juurde tulla, siis ütleb, aga tulge maja ette. Ja siis ma ütlen, ma ei tea, kus on maja ees, ma olen ühe kaupluse X juures, ma istun praegu autos, ma tahaks auto ära parkida ja siis ta ütleb, aga mina ei pea teid juhendama. Ja siis ma ütlen, et aga kuidas ma saaksin sinna tulla, siis ta ütleb, aga mina ei tea ju, kus kohas te olete ja mida teete, me ootame teid, et tulge siia. Ma ütlen, okei, okay, et kas te saate mind natukene juhendada, ma olen maja nurga peal, kus on teie aadress, selle all on üks kauplus, kas te saate öelda, kus kohas teil need parkimisvõimalused on?
0: Ja, ütleb,
1: ja tema ei pea mind juhendama ja tema ei pea arvama, kust mina autoga üldse sõidan ja olen, siis ma ütlesin uuesti, ma ütlesin teile, ma olen selle kauplus ees, kas te saate mul öelda, et kus poolgi vähemalt on see.
2: Maja ees.
1: Ja siis ta ütles, maja ees, ma ütlesin see 28.
2: Kus see aru ei saa siis?
1: Ja siis mul oli nii, et okei okay, siis, nii. Ja siis ma läksin, noh ma ei tea, kus ma seal tiirutasin ja panin kuskil eemale ja ma ei saanud aru, kus see maja ees on või maja taga. Maja oli päris suur, see kompleks oli väga suur. Uh-huh. Kuidagi leidsin üles lapsel, jooksis mul järel niimoodi lohistasin teda. Kuskilt astusin sisse ja läksin sinna üles ja ütlesin ilusasti tere ja tulin. Et mul oli aeg kella 8. Kell on 3 kohe, ütleb mulle. Ma sain vabandust, mul läks segamini ja kell 3 siis on ju. Noh, on 3 väga tore. Ma ei julge mida. Ja siis ma kas ma rääksin teiega enne telefoni? Siis ta jaa. Ja siis ma ütlesin, et tegelikult te võiksite teada, kui juhu autot parkida, et teile kindlasti helistab veel keegi inimene. Samal ajal tuli mul tuttav naisterahvas astus sisse, et kus siin parkida saab? Siin on mingi kuskil, noh, tal tegi sama probleem, on ja.
0: Kas see inimene ei olnud arst, tema oli see
1: no, siis administraator,
0: kes nagu eriti peaks olema nagu sõbralik.
1: Ja siis ma mõtlesin niimoodi, et kas ma lähen konflikti peale või naeratan ja lähen siis edasi. Siis mõtlesin, et okei, ma ei hakka taga mölisema. Ma pärast vaatan internetist, kes see piff on selline.
0: Aga vaat mina ei suudaks.
1: Nii, ja,
0: sa oled selles mõttes väga tubli.
1: Aga ma läksin sinna kabineti lapsega tegeles väga tore ja meeldiv inimene. Mm-hmm. Noh, ta kuidagi masseeris selle tuju paremaks, kuigi ma tallega ütlesin, et täiesti kohutav see administraator on teil seal, mida nägi ka mu tuttav pealt, kuidas ta paukus seal. Ja ma läksin ära ja siis ma läksin selle ta ütles mulle telefonist tead, mis veel või? Ta ütles sellise lause, et teile tuli meil, miks te meili ei lugenud, kuhu peab parkima ja mida tegema, see mulle ei tulnud meile, mul tuli ainult sõnum lihtsalt meelde tuletusega. Ja kui ma sealt ära läksin ma siis koju ja siis ma läksin kohe selle kliiniku kodulehele, mõtlesin, ma vaatan, kes see inimene on selline, ja siis loen kõige suurema empaatiavõimega, meeletult koguses välismaal elanud, inimestega parim suhtleja.
2: Ma loodan, et sa andsid tagasi sidet.
1: Ei, ma ei annud mitte midagi.
0: Aga praegu andsid, mis kliinik oli siis?
1: Ei ütle.
0: Miks?
2: ütle nimi.
0: Mina vajaks küll äraki välja, noh. Ega see kliinik pole süüdi ja administraator on süüdi. No, aga
1: miks ma pean siis kliiniku?
0: Ei, me ju ütleme, et kliinik
2: pole süüdi. Ma arvan, et sa tegelikult käitusid õigesti. Ei ole mõtet närvi ajada.
1: Aga ma sain aru,
2: naeratus näole ja astu minema.
1: Ta tundis vist ennast ebameeldivalt, sest kui ma jätkasin temaga seal vestust, et ma pidin mingit ID-kaarti andma või niimoodi, siis ta vaatas mul otsa ja jooksis vetsu ja reaalselt jooksiski vetsu.
2: No, vaat ehkki.
0: Ja mina ütlen ka, Maris, müts maha, suurepärast mina ei tuleks niimoodi toime.
1: Aga kas niimoodi võib käituda, et ma ei tea, kui sa oled nagu admin, et ma sain maksin pärast mõtlema, äkki ma küsisingi midagi võimatut.
0: Seda sama asja saab öelda ka ilusti. Et vabandust, ma ei oska teid juhendada, et ma täpselt ei saa aru, kus te olete. Sa ei pea nagu hakkama ebameeldivaks muutuma, ma ei saa sellest aru. Ja mina ei suuda muide niimoodi jääda rahulikuks nagu sina. Ma ütlen, et kergitan kaabut, oled väga tubli. Ma kadestan siin.
1: Lapsega koos siis ma ei tõmba ennast käima. Kiiresti 5 sekundit ja teeninduskogemus.
2: Ei, ma siis pole midagi vastu pannele. Hakkasin kedagi kiitma.
0: No nii, ma loodan, et see kliinik tundis ennast ise ära ja olgu siis
2: ei,
0: nii.
2: Ei, kliinikuks ma loodan, et see naisterahvas
1: tundis. See naisterahvas võis ennast ära tunda.
0: Tead, mõnedel sellistel on täitsa suva ja nad on täpselt samasugused edasi.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Nii, teeme nii. Maris Kõrvitsa viktoriin, võistlejad Jürgen Märnsalu Hiiumalt Kärdlast ja Andres Puusep.
3: Taevlast.
2: Nii, palun. Ja kuulajad saavad kaasa
4: Maris Kõrvitsa Kose vallast, Kõue küla nõukogust. Ma olen sündinud kasvanud Kõue mõisa kõrval. Tead, kus on Kõue mõis? Olete äkki käinud
2: seal?
4: Kas seda teate, kus Aivar Kuuse Siidri Farm on?
2: Jaa, tean küll.
4: Vaat, ma olen sealt, ma täitsa maalt metsast lehmalaudast. Nii, aga küsimused. Kuidas te tunnete muidu, kas te tahate käe üles tõsta ja siis vastata või see, kes ütleb kiiremini?
2: See, kes ütleb kiiremini, Mari.
4: Siis te hakkate nagu üle äkki röökima.
3: Me nagu nii röögime teinetiselt üle kogu.
4: Küsimused on väga-väga lihtsad. Kuulajad saavad ka kaasa mängida.
2: Teeme siis nii, et ikkagi Maris peab ennem ütlema ja siis see on Maris viktoriin. Ja siis saad vastata.
4: Te peate ütlema Maris või?
2: Jah, Maris. Ja sina ütled, kumb ennem ütled ja tema saab vastata.
4: Ei, teeme nii, et käsid, te tõstate käe püsti, siis ma ütlen.
2: Ei, ma ei saa, mul on käed laual.
4: Aga oleks aeg ära võtta.
3: Meil reeglite tegemise peale läheb elamus nagu mängu ära. Tavast
4: hakatakse ju keset mängu need reeglid muutma. No mis me teeme siis?
2: Maris.
3: Ei, ütle Maris.
4: Okei, alustame siis.
3: Saatame, kuidas me läheme.
4: Küsimused on, no sul on juba käsi püsti.
3: No Andres ongi sellise, sest ma ei viitsigi. Küsi ära.
4: No selge. Tantsite mul nii vähe aega nüüd küsimusi koostada.
3: Aga sõtsid, sul ei ole
2: palju
3: aega. Sul on terve nädal aega oli aega tegelikult, ära ütle.
4: Ongi laulu ajal tegime. No olgu, nii kuulake. Kes oli see kuulus artist, kes viskas peale oma esinemist Eestis Evelin Ilvese kingitud dressid prügikasti?
3: Madonna.
4: See on õige vastus. Andres, kas sa ei jõudnud vastata või ei teadnud?
3: Võiks Pille Minevil on need dressid olemas.
4: Ja. On, jah.
2: Tema ei visanud.
4: Ta siis võttis need prügikastist endale või?
3: Ma arvan küll, jah. Ja me olime nüüd, siis kui me Pärnus olime raadioga Star FM, siis Pillel olid need dressid jalas, mis ja. Madonnale tehti. Ma ei tea, kas nüüd päris need täpselt olid need, mis Madonnale tehti.
4: Madonna on
3: tehti,
4: ju mingi 1,35 meetrit pikk.
3: Ma Pillel olidki üles keritud.
4: Ta olid nagu lühkarid või?
3: Jah.
4: Ja siis siin on nagu top.
3: Jaa, aga jaa, et Madonna see oli, sest et Madonna oli tõepoolest minust tehti dressid.
4: Jaa, just oli küll niimoodi, jah. Sa saad siis ühe punkti. Mitte küsimus küsin üldse, no vaata, kuidas
3: 25.
4: Läheb. 25. Vaata, läheb. Nii, olgu, järgmine küsimus. Eelmisega seotud veidi. Kes on see naine, kes võitis aastal 1998 Eesti sööklubis Hollywood Madonna teisikute võistluse?
2: Maris Kõrvits.
3: Selline asi oli nagu Madonna teisikute võistlus või?
4: Mhm.
2: Kas ta on kuulus inimene?
4: Sa pead nime ju teadma.
2: No,
4: kes
2: siis...
4: on see naine, kes võitis aastal 1998 Tallinna sööklubis Hollywood Madonna teisikute võistluse?
3: Kui huvitav, ma hakkasin praegu mõtlema, et 98, et milline Madonna, Madonna siis oli?
4: Elektra pakud seda. Sa tahtsid esimene, tahad parandada või...
2: Ei, ma ei paranda, kui on vales, vale. Nii,
4: sa ei tea, Jürgen?
2: Ütle üks nimi.
3: Ma ei tea, jah, sest ma praegu hakkasin malama endale pilti, et 98. aasta Madonnast ja ma ei suuda nagu välja mõelda, milline ta siis oli. Noh, ta pidi ju selle ajastu Madonnale sarnanema. Madonna on olnud ju läbi aegade nii
4: erinevalt. See ei hakka vist läbi ajastut, nagu tal oli mingil hetkel need mustad pikad no juuksed, kus ta Frozenit laulis.
3: Jah, see oli juba hiljem.
4: No Madonna ikka peab pool paljas olema ja see täp siin ninal.
2: Ei tea. Nii, lähme edes.
4: Kui sa oleksid oma esimese vastamise juurde kinni jäänud, siis oleks Andres punkti saanud. See oli tõesti Maris Kõrvits, aga sellel ajal mitte Maris Kõrvits.
3: Oligi nii, jah.
4: Ja mina võitsin sellise võistuse.
3: Palju õnne.
2: No võt, aga sa ju eksitasid. Ma ütlesin Maris Kõrvits ära, siis oli mingi pikk paus, nii et mina see punkti 1-1. Nii, lähme edes.
4: Algu ma kingin sulle tänase päeva puhul selle.
2: No aga oli, ma ütlesin õige vastuse. Nii.
4: No lasta siis olla, jah.
2: On küll vaata natuke Madonna sarnane praegu vaata. Me töötame Madonnaga siin.
4: Ja. Nii, lähme edasi.
3: Aga see enam on kompliment.
4: No siis selle 98. aasta, et praegu. Ai.
3: Ja nii, lähme edasi.
4: Sa ütlesid eile, et mul on kortsud. Tal ei ole. Nii, lähme edasi siis. Kuulake nüüd olega. Vaadake mulle otsa ja nüüd vastake. Te ei vaata kuskile mulle Andres sina ka. Andres! Star FM-i megahertz 100,3 kuulub millisesse maakonda?
3: Pärnu.
2: Lääne-Viruma.
4: Jürgen saab punkti. See on tõesti Pärnu ja Pärnu maa. 100,3.
2: tubli , väga tubli .
4: Halvad küsimused või ?
2: ei ole , väga hea , väga põnevad , nii , paneme edasi .
3: sul veel küsimusi ?
4: ma tegin igaks juhuks .
2: jaa , palun .
4: no mingid sellised , mingid selliseid küsimusi ka , nii . Milline inimese kehaosa on sündides kohe olemas , aga kasvab kogu elu ?
2: näpp .
3: nina .
4: Nina on õige vastus , kõrvad ka .
3: jah
4: ja , sa said punkti . mis see seis on nüüd ?
3: 3-1 , enam polegi mõtet .
2: Paneme kaks , paneme kaks selle siis , äkki tõmban järgi .
4: olgu . Nimeta vähemalt kaks artisti või bändi , mis on eeste tagant lugedes sama . kes tahab vastata , tõstab käe üles , ütleb . noh , kes tahab vastata ?
2: oota , oota , ma mõtlen , mis ma vastan , ma ei tea , võib-olla vastata . ei , see on see .
3: Oota , oota , oota , see on , siin on siin on mingi konks on siin , oota , oota . edaspidi , tagurpidi on sama , jah .
2: issand , kui keeruline , mul aju jooksis kokku .
3: Eesti artistid või ?
4: ei , no mingid maailma , ükskõik
3: või ? aa , okei , ma hakkasin praegu Eesti artistide peale mõtlema .
4: No nimeta vähemalt kaks . Need on päris palju tegelikult , ma ei hakka .
2: Iki . Iki .
4: okei , te ei saa kumbki punkti , ma ütlen lihtsalt Apa näiteks .
3: ongi
2: jah . ongi jah .
4: näiteks , no neid on veel .
2: mina ei oska Apat tagurpidi lugeda .
4: Eestist kui võtta .
2: Hanna .
4: jah , eestlase tagant .
2: Hanna .
4: Hanna , Eesti artist . on jah .
3: on jah .
2: on jah .
4: ja neid on .
2: sina oled ikka üks kutskiga naine , ma ei teadnud jah .
4: saage tuttavaks minuga .
2: vägev . nii , pane üks veel viimane , nii põnev
4: on
2: tegelikult .
4: nii , milline on ainus imetaja , kes suudab päriselt ka lennata ?
3: ainus imetaja , kes suudab päriselt ka lennata ?
4: no ja naine , inimene , tubli , said punkti , mis on nüüd siis 4-1 või ?
2: ma ei tea , võib ka 5-1 olla , nii Jürgen võitis .
4: kas võin veel küsida
2: või ? no küsi ära siis .
4: maailma ainus riik , kus lipp ei ole ristküüliku kujuline .
2: Ecuador .
4: Ecuador . Jürgen , sa tead ?
3: ma ei tea , miks mulle Šveits praegu tuli kuidagi , aga .
4: et kui Šveitsi lipp lehvib , siis ta ei ole vist küüliku kujuline , siis ta on ümmargune või ?
3: ei , ruut . aga ma tegelikult , ma , mingi lipp ongi küll jah , aga mul ei tule , ma ei tea , miks ma praegu Šveits pakkus nagu kuskilt .
4: võta teadmiseks , ma ütlen , sa ei
3: taha teada . mälu sopist kuskilt tuli .
4: see oli selline Ivo Linna küsimus veidi onju , läks keeruliseks .
3: aga on sul mingi vihje ka või ? sest ta ei ole Euroopa riik .
4: ei ole vihjeid .
3: aga miks ?
4: Oota , ma mõtlen , kellega seoses ma vihje annan . ei , ma ei taha mingeid vihjeid anda .
2: ma ei tea . mina ei tea .
3: ei , no sa võid ju ikka anda .
4: No, ma ütlen , et selle .
3: on Euroopa riik või ?
4: selle riigi lipp ei ole ristküüliku kujuline .
3: no ma saan aru jah , kas ta on ruudukujuline või kolmnurk siis või ? mis ta on ?
2: Jaapan .
4: õige vastus on Nepal .
3: no palju õnne .
2: aitäh sulle selle viktoriini eest , palju õnne Jürgen võidu puhul .
3: mis ma võitsin muidu ?
4: sa võitsid .
3: hiphofestivali piletid või ?
4: jah , hiphofestivalile vipp pääsme .
2: no vot , äge .

0: Rakveri seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere ilust hommiku jätku, kell on 6:34 saanud, oled Raadio ka Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel, et sa oled meiega. 14. august on kalendris ja Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: No kuidas läheb?
3: Väga hästi.
2: Hästi?
4: Mis ta läheb? Ilusti läheb.
2: Tippen toppen kõik.
3: Pigem kuidas sul läheb, Andres?
2: Minul läheb väga hästi. Selles mõttes eile sai uhatud kodu ja Tallinna vahet päris mitmeid kordi. Hommikul läksin siit kontorisse, tegin natukene kontoritööd, siis läksin koju ja õhtul sõitsin linna tagasi.
3: Siis jälle koju.
2: Ma käisin korra sünnipäeval. Mihkel Mattiisen sai 50 ja ta tegi sellise pere ja mõne üksiku sõbraga koduseinte vahel väikese sellise õhtusöögi ja soovisime õnne ja paar tundi olin, kuskil 9:30 olin kodus tagasi kõpsti. Ja.
4: Ma tegis üks küsimus, mis kontori töötab Andres Puusepp?
2: Mis kontori tööd või? Mul on enda kontor, täitsa asub siin Tallinnas, Kadriorus.
4: Aha.
2: Ja seal oli meil koosolek.
3: Kas sa võtsid selle sellepärast, et tunduks nagu rohkem nagu, et töö?
4: Sa teed nagu päris tööd ka.
3: Sa käid nagu päris tööd, muidu on siin, et tuled raadiosse, siin ja. Ei ole nagu väga kontorit, on ju. Et sa nagu öelda inimestele, et ma käin tööl ka.
2: Lihtsalt kuskil on vaja teha kohtumisi, teine kord kokku saada ja ma töötan seal paremini kui kodus. Kodus ikka laps otsustab vahepeal sülle rönnida ja midagi teha, et siis ma aegajalt käin kontoris, eriti kui meil on vaja mu sõbra äripartneri Magnusega midagi arutada, et siis on kuidagi parem.
3: Mõistlik ka, et kontor võtta, sest et muidu saad nagu Jakku Pauskas vaata, kes käib seal Hiltonis ja pärast on mingid jutud lahti.
2: Jah, parem käin kontoris, keegi ei näe.
3: Et mõistlik on rentid endast kõige päriselt kontor.
2: Ja see on üks osa, üks tuba, no kontoris on mitte tuba ja seal on veel mõni inimene, aga ja üks koosoleku ruum ja täitsa tore. Ei ole.
4: Tegelikult kontoris ikkagi peaks olema sekretär, kes sulle vahepeal kohvi toob ja ütleb, et vabandust, et oodatakse ees.
2: Oi, kui tore see oleks.
3: Teises toas.
2: Ei ole nii jõukas, et jõuaks sekretäri ka veel palgata. Ma olen võtan ise selle kohvi ja olen ütlen ise, et tere, mootan siin teises toas.
3: Aga räägi, Andres, ikkagi asjadest, mis võibolla meieni ei jõua. Et vaata, kui sa ütlesid, et Mihkel Mattiisen pidas sünnipäeva ja väikeses ringis.
2: Just.
3: Noh, räägi siis, mis väikeses ringis toimus.
2: Jutu ajamine.
3: Teeme sellest nagu mallulendi vaata, aga ilma rahata.
2: Raadio mallulendi.
4: Ilma rahata küll ei tee.
2: Ilma rahata ei tee,
4: jah. Kõigepealt subscribe, 499.
2: Ei, kõigepealt kantke mul sõtti, saa rääkima.
3: Toimus siis midagi, kes kellega käib ja...
2: Ai, seda, mitte, ei.
3: Oli mõni huvitav uus paar.
2: Ei. Rääksime lihtsalt.
3: Milline siis on...
4: Ei, ühesõnaga igav sünnipäev oli.
3: Milline on siis Mihkel Mattiiseni sünnipäev 50?
2: Neil on oma kallimaga mingid teised plaanid, sellepärast sellel aastal seda suurt pidu ei tulnud, ütles ise, aga mõned sõbrad siis kutsus ja pereliikmed. Ja mis seal ikka, pakkus sussit ja head sööki ja selline mõnus
3: laulis
2: ja heas vaibis. Ma lausin ise talle.
3: Seda sünnipäeva laulis.
2: Ma lausin ise, aga mulle ei tulnud sõnad meelde. Ma lausin õnne soovim sulle, aga lõpus panin ikka seda. Juures on aasta ja tiksuvad
4: kuud. Sest näiteks Helgi Salla ütleb Kroonika esikaanel, ma vaatan praegu. No ta päris siin esi. Ta on esikaane nurgas, ütleme siis nii. Tiiva sai 85. Tema lauldi sünnipäeva hommikul üles. Kas te lausite Mihkli üles?
2: Ei, ma tulin kontoris, siis Mihkel tuli mulle vastu ja jalutas poes. Ma laulsin autoaknast üle linna. Talle valjusti, tal oli päris piinlik.
4: See on ka päris tore tegelikult.
3: Mm-hmm. Ma lihtsalt mõtlen, et praegu, kui ma vaatan seda kroonikat, et kas nüüd uus peatoimetaja on juba nagu töö?
2: Ei ole.
3: Ei ole veel.
2: Septembrist. Vabandust, mul suuda ees. Jürgen tõi mul saiakest. Ma ei suutnud vastu panna.
3: Praegu hakkasid sööma.
2: Ma ei suutnud vastu panna. See oli siin minu laua peal.
4: Ah, on jah. Vaata, nüüd ma nägin õhtulehe ka näga ära. Tõesti, sa sai 50. Ja nii ongi ja sa ei valetanudki.
2: Ah, sa arvas, et ma valetasin või?
4: Ei, no ma ei tea, kui tegi tuli see, et ei midagi seal gossipit ei olnud ja väike ring ja ma otsin, et no vaevalt, et Mihkel Mattiisen sind oma sünnipäevale kutsus.
2: Jah, see oli ka üllatav. Huvitav, miks ta mind kutsus. Isegi arutasin ja mõtlesin, et number, jah, ta on nii kuulus ja tuntud.
4: See on hea, nali sama hea, et ma oleks Marju Karini pulmas käinud.
3: Sa ei käinud?
2: Ei käinud. Eep Kärsin ka ei käinud.
4: No võt, arvata.
3: Silve Ives ka ei käinud.
2: Sellest me hakkame kohe rääkima veel.
3: Hakkame
2: veel. Ja muidugi, kuule, Eep Kärsin ei läinud Marju Karini pulma, mis värk selle on Maljulandil jälle, see uugab see äpp või see keskkond.
4: 499, ma ütlen,
3: kandke
4: üle.
3: Aga nüüd sa brannad ja enda.
2: No, exactly, või eesti keeles täpselt. Kohe räägime sulle, kell on 6:39 saanud. ilust hommiku jätku koos raadioga Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on nüüd saanud 6:46. Tere hommikust, oled raadiokaja Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja otse loomulikult palju õnne uuele noorpaarile Marju Karini ja tema kallim, kelle nime siin üheski pealkirjas on millegi pärast välja öelda. Öeldakse Marju Karin ja tema kallim. Lausa 100 000 eurot maksima läinud pulm. Vaatan ja imestan, kus see 100 000 läheb. Aga no hea küll.
3: Aga sa seda peavaru sulgisid, mis Marjul peas oli.
2: Okei, vaat, näed, ongi detailid, eks ole.
3: Naise silmad näevad hoopis muud asjad.
2: Ongi detailid.
4: Aga sina, Andres, ütlesid, et seal on ikkagi väikest juba sellist skandaali hõngu, et...
2: Jaa.
4: Et ei läinud sinna Epp Kärsin, kes tegelikult... Oli siis kutsutud?
2: Muidugi, nad on ju sõbrannad lausa aastas 2017 ja saad aru, Epp Kärsin puudus Marju Pulmast.
4: Mis juhtus?
2: Ja skandaal on ainult üleskistud ainult ajakirjanike poolt, sellepärast, et Epp ütles juba nädal enne Marju Karinile, et perekondlikel põhjustel anna mulle andeks, kallis sõbranna, ma lihtsalt ei saa tulla ja tal oli mingi asi, mille pärast ei saa tulla, mida avalikult ei kommenteeri, aga mina ei tea, kas see musta trükki ikkagi kõike väärib, et teha sellised pealkirjad, no see on...
3: Kes mis saab olla tähtsam kui Marju Karini pulm?
2: Kes oli? Mina nägin Ott Leplandi.
4: Ott oli esine.
2: Ta laulis.
3: Piret Kaldo oli ka seal, kes tegelikult ütles ka, et esimesest, rääkis esimesest kohtumisest Marju Karini kohtus, et see oli natuke ehmatav. Aga ta oli pulmas. Aga ma ei tea, kas ta pulmas kohtus tema vaevalt.
2: Nii, kes oli? Vaatan, et kes saabusid Marju Karini ja Mauno Martini suure joonelisele pulma.
4: Ma sain aru, et seal selle jah-sõna peal oli ka kellegil midagi öelda.
2: Ei, see oli äkki mingi nali. Ma ei tea. Ma seda ei tea.
4: Et Marju Karin ütles vist kohe jah ja siis kui... Peig hakkas jah ütlema, siis keegi publiku seast karjus, et oled sa ikka kindel.
2: Okei.
4: Publik vist jälle teed õige öelda külaliste kohta.
2: Vaatan, külaliste seast leian üles Laura...
4: Kõrgemäe.
2: Laura Kõrgemäe koos oma kutiga. Tema kutt on ikkagi ju legendaarne kossumees, Einar Allik. Soovime, jah, nemad olid küll hästi seas, siis ma klõpsin edasi, ei tunne, koer, ei tunne, jälle koerad, ei tunne, Krista Lensini peiks on nii, Krista Lensini peika on, tutske selline tugeva kehaeitusega kena noor meesterahvas.
4: Minu küsimus on see, et kes järgmiseks, et meil on olnud neid sukseid sajandi pulmasid siin viimasel ajal, et kes see järgmine on?
2: Sajandi pulmasid on ju ikkagi olnud ainult üks Silve Ilves või?
3: Ma arvan ka, et Silve Ilves ja siis on tükk tühja maad ja siis võibolla tuleb Marju Karin ja siis on tükk tühja maad ja siis...
2: Tuleb Andres.
3: Andres puusab. Jah,
2: võibolla küll niimoodi.
4: Ei, no,
2: ma olen seal täiesti tavaliste inimestega ühel reaal ja mulle soovib see väga hästi. Muide, Margus Vaher on veel tuntud inimestest pulmas.
3: Marjalis ilus, ma vaatan, laulab seal.
2: Tema laulab, eks ole.
3: Oleks ikkagi jah, tore olnud olla seal.
2: Katrin Lust on pulmas.
3: No, võt.
2: Tema tegi raudselt jälle loo sajandi hull. Jesper Parve ja oma kalli abikaasaga on ka näed.
4: Nii meeldib see reportas sellest pulmast, mis me praegu teeme.
2: No täitsa huvitav ikkagi ju, kes käisid jälle ei tunne.
3: Hendrik Normangi.
2: Piret Kalda tõepoolest näitleja. Hendrik Norman oli juht, ma saan aru, aga Silvi Ilvesel oli ju ka.
4: Huvitav, et me Andrese pulmast ei teinud sellist ülevaadet.
2: Ei, no mis seal ei käinudki kedagi, seal olid täiesti tavalised inimesed, need ei vääri seda eetriaega.
3: Pulmast pontas üksid pilte, vaata. Me ikkagi praegu sirvime siin kroonikas ja vaatame.
2: Minul niimoodi ei saanud tuppa keegi tulla pildistama, eks ole.
3: Video on ka, issand Marju pole mitte ühtegi kortsu näos. Ilus.
2: Inimene on noor, ilus inimene. Aga palju õnne, pikka abielu, ma ütlen. Ja nii ongi, me võime nüüd seal pulma asja kokku võtta. Ärge muretsega, Epp Kärsin lihtsalt ei saanud minna, ei ole mingit tüli. Pole mõtet mingit piifi siin üles ajada.
3: Järgi muretsega, kui tulete 49 ja te ei ole veel abilus, siis te jõuate, sest Marju Karin on 49 ja alles praegu abilus.
4: Mul on isegi veidi kahju.
2: Mis segane lausus praegu? Et ärge muretsi, kui teed 49.
3: Ei, no, et vaata, vahel on inimestel see, et mis ma enam, pole kaaslast näiteks, aga ma olen juba, ma ei tea, 45 pluss, no mis ma enam.
2: Seda küll.
3: No.
4: Kõik
2: võib jõuab.
3: 50-selt sa võid ka abielluda,
2: ei
3: ole õnnelik.
2: Ei, no, mis see härra sõna jälgi abiellus, kui vana tema oli?
4: 90 pluss
2: või? Kui sa oled 90 pole veel abiellud, ära muretse. 90 pluss sa veel jõuad abielluda. Nii, et
3: Marju ja
2: hästi.
3: Mauno, saagu teid palju.
2: mis?
4: ei , väga õige
2: tegelikult . Sagu , Sagu , väga palju kohe , ma ütlen . Meie hakkame liikuma muide täistunni poole ja Jürgen teeb võib-olla ära täna täistunni uudised .
4: võib-olla .
3: kui on millestki veel rääkida , me oleme ju kõik ära rääkinud .
2: aga mina tahan meelde tuletada , et kell 7:15 7:40 hakkame meie mängima sünnipäevamängu ja sinul on võimalik võita raadiot kuulates 500 eurot , juhul kui läheb sinu sünnikuu ja sünnikuupäev kokku meie välja öeldud sünnikuu ja kuupäevaga .
4: meil on sel nädalal juba 500 eurot välja läinud .
2: Õnnela ja Rakverre .
4: see tähendab seda , et see on kõik võimalik . ei ole nii , et me mängime siin mingit mängu , kus ei ole võimalik 500 eurot võita .
2: absoluutselt ei mängi sellepärast , et Eesti Loto on selle raha välja pannud , Eesti Lotol on nii palju raha , me võime iga päev selle 500 eurot välja anda .
4: jah , ja see kõik on võimalik .
2: see kõik on võimalik . nii et tule kindlasti mängima ja ole valmis meile ühel hetkel siia raadiosse Star FM helistama . aga praegu kuulame muusikat ka , sest raadio Star FM ikka mängib sulle uusi ja vanu hitte . ja ole siis koos meiega , Jürgen , Grete ja Andres , me kella 10-ni välja sinuga siin Star FM-is .

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Sean Connery on James Bond . 00:07 ja ära iial ütle iial . täna õhtul TV3-s .
1: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
2: Hello?
1: Kui pääsed liinile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
3: Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehelt.

0: tere hommikust. Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast Läti kohal alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Läti relvajõud ei avaldanud esialgu täpsemalt teavet drooni ja ka selle päritolu kohta. Ööl vastu tänast teatas ka Soome, et riigi kaitsejõud piirasid ettevaatus abinõuna võimalike droonide tõttu ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Eile lõunaks oli Ülle Madise presidendikandidaadiks ülesseadmisele andnud oma hääle 62 riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust, ehk sellest on vaja minimaalselt 21 häält. Madise võimaliku vastaskandidaadina on räägitud enim Tallinna Tehnikaülikooli rektorist Tiit Landist, kellele võivad oma toetushääled ülesseadmisele anda Isamaa ja Keskerakond. Kui muidu ollakse harjunud, et pappi paberit võib lasti saab viia avalikesse konteineritesse, siis Pärnu plaanib uue aasta sügisest avalikud pakendikonteinerid ära kaotada. Alles jäävad vaid klaasikonteinerid. Juba täna annab veerand pärnakatest pakendijäätmed ära kodust. Lisaks läheb pakendi äravedu senisest odavamaks. Kliimaministeeriumi uuringud on näidanud, et kui avalik konteiner on inimese kodust kaugemal kui 100 meetrit, siis tegelikult inimestel puudub motivatsioon liigiti kogutud jäätmeid koguda ja neid ära anda. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma ja sooja tuleb 19-25 kraadi.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. I'm nothing special. In fact.

0: kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, 6 minutit üle 7 on saanud, kell oled raadioga Star FM hommikuprogramm tõepoolest on sinuga koos ja juba varsti hakkame mängima sünnipäeva mängu. Aga praegu me hakkame kalast rääkima, sellepärast, et kadunud on 20 kilo kala ja 20 kilo kala on juba oma jagu kilosid.
2: Ja tead, et kus ta kadus? Mitte ta lihtsalt ei kadunud lihtsalt kuskilt, vaid ta kadus haukalaadalt.
1: Jah, tõepoolest haukalaadal on selline skandaal nüüd ikkagi toimunud ja küsitakse, mis teete sellise kogusega?
2: No tegelikult ja oligi asi ülilihtne. Oli see, et paar tundi oli siis see müügiboks, mida haldas Harri.
1: Harri,
2: kalakaupleja Harri, ja tema ütles, et paar tundi oli see kuidagi järelvalveta ja tuli tema tagasi, tema ei saanud muidugi siis midagi aru. Hiljem hakkas inventuuri tegema, luges rahad üle ja vaatas, et palju kala on ja sai aru, et märkimisväärne kogus siis külmsuitsulõhet ja forelli, siis umbes 20 kilo on haihtunud.
1: 20-25 kilo, jah?
3: Minu küsimus on siin see, et kui kalakaupmees Harri läheb haukalaadale, siis miks lähtab 8 tunniks oma selle putka lihtsalt valveta?
1: Täpselt sama küsimus oli mul.
3: Kui sa juba lähed haukalaadale, kas sa ei taha nagu müüa? Või et 2 tundi on päris pikk aeg tegelikult, kus oma nagu müügi sellest putkast nagu eemal olla. Haukalaat muuses, ma ei tea, kas te olete kunagi käinud haukalaadal?
1: Jah, olen küll. Olen isegi seal esinenud.
3: See on vist millega?
1: DJ õhtujuhtimise setiga seal õhtul, kui on see pidu Tanel Sam ja Viljo Jõela seda korraldasid ja siis mul oli seal bändide vahel mängisin ja tegin väikse diskentsi ja rääkisin mikrofoni.
3: Haukalaat vist on hästi kaua kestnud on väga populaarne.

0: Ma ei tea, millal te viimati üldse laadal käisite?
1: Võibolla eelmisel aastal.
2: Ma käisin nüüd, vaata kui ma Mustvees seal mängisin,
0: õhtul
2: seal päeval oli laata ja kui ma jõudsin, siis seal olid laada need viimased nagu minutid, siis ma võin öelda, ma ikkagi käisin laadal.
0: Kas käisid ringi ka ja vaatasid, et mida müüakse?
2: Ei jõudnud, kuigi mulle meeldib laatadel niimoodi ringi käia seal laudad vahel, seal müüakse igasuguseid põnevaid asju ja nodi.
0: Ma arvan, et kindlasti müüakse mett.
2: No kindlasti, kindlasti müüakse suitsu forelli.
1: Ja tegelikult, kui enamus ju lähevad sinna ikkagi lastega, sest lastel on tavaliselt laatadel väga tore, seal on mingisugused erinevad batuudid ja ponid ja sellised, siis on niimoodi, et lastel on kalati neid värvilisi komme, mingid värvilisi jooke, suhkruvatti, kõik sellised tooted.
0: Ma arvan, et kindlasti müüakse taimeteed. Või noh, mingisugust ravimiteed.
1: Kindlasti on seal mingid ravimitilkadega tädid ka kohal, kes ütlevad, et kui sa kolm tilka seda võtad, siis sul on elu ilus ja kui sa võtad seda, siis on veel ilus.
2: Aga võibolla ongi.
1: No tõenäoliselt ongi.
0: Aga mis sellest kalas siis sai?
1: Kadund on, otsitakse taga.
2: Tragel ütleb siis, Harri Tragel, ma loodan nüüd, et kui keegi märkab varastatud külmsuitsu forelli või lõet, siis müügiks, et siis andke mulle infot. Nii et Selver, ojalt, sina ka müüd.
0: Sa võis äkki nii juhtuda, et aukalaadal Harri käest võeti forell ära ja siis seal kõrval lauas hakkati seda müüma. Vahel on nii, et sa oma silme ette nagu ei oska vaadata. Kaugemalt otsima, tegelikult on võibolla seal samas aukalaadal müüdi see sama forell maha.
2: Aga võibolla Harri hoopis jõi koduõlut ja ise tegi seal pakkus snäkke inimestele.
0: Seda ma räägin, et küsimus.
2: Ja nüüd sai ka aineks. Opadi, kus on 20 kilo.
1: Aga see pole esimene vargus, mis on laadal toimunud. Siin üks kommenteerija meenutab, et eelmisel aastal õnnestus tal Vasseliina laadal tabada varas, kes oli nopri toodangut seal võtnud, nii et kahjuks jagub ikka neid.
2: Kõneldi pika näpu ennad seal lauka laadal. Mulle meeldis
1: kala alla ja nopri peale.
2: Mina nägin sotsiaalmeediast, kuidas Treetsi siis kirjutati sellest, et öelge nüüd ausalt, kui mitmed inimesed on valesti sõitnud, kui nad auka laadale lähevad. Ja seal on nagu kommentaar, oi, kui palju.
0: Mis see tähendab siis?
2: Inimene läheb Waze või läheb sinna Google Mapsi, paneb hauka sisse. Ja sõidab sinna, vaat, pole laata. Kus laat on?
0: Kus see laat on siis?
2: Laat on Antslas. Antsla sisse maailma, mitte hauka. Hauka laht on Antslas.
0: Miks?
2: Ma ei tea, aga inimesed sõidavad
1: üldse. See on selline väikene mõttemäng ka meile.
0: Ei, aga mina näiteks, kes selle kunagi hauka laht on.
2: No siis sa sõidab põlvas.
0: Kui mina peaks praegu minema hauka laht on, siis ma reaalselt paneks hauka sisse.
2: Aga siis sa sõidad...
0: Ma peaks aeg viidu sisse panema.
2: Siis sa sõidad põlva maakonda haukasse.
0: See on sama hea, et nagu... Türi lille laat ei ole tegelikult Türi lille.
2: Tallinna lille laat.
0: No see on umbes sama. see on sama eksitav tegelikult.
2: No ma ei oska sulle seda öelda, aga igal juhul, kui sa nagu võssa paned, siis õnneks oled seal pool Eestit, et sul on ainult 35 kilometrit autoga sõita. No hea küll, et pool tundi illem, et mõtle, kui sa paaks teise Eesti otsa, siis oleks natuke nagu armimise värk.
0: Mina tean isiklikult ühte inimest, kes aegajalt vaatab laada kalendrit.
1: Jah, see olen mina.
0: Ja see on minu paremal käel.
2: Aga jõuate mõnele laadale ka siis?
1: Et sel aastal ei ole jõudnud, aga ma ütlen, ma kunagi... Laadakalender.ee sellest, et ma seda mainiksin, aga vaata, vahel on see, et lapsega pole nädala vahetusel mitte midagi teha ja siis hakkad vaatama ja seal on olemas igasugused laadad, igasugused üritused, üli lihtne.
0: Huvitav, et see haukalaat niimoodi mööda läks sinust.
1: No võt, jah, tegelesin muud asjadega samal ajal.
2: Aga nüüd meie läheme sünnipäeva mängu ja hakkame mängima sünnipäeva mängu ja tahame kellegi ära anda 500 eurot, ole meile valmis helistama, kui sa oled sündinud veebruaris, siis me ootame sinu kõnet.
3: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
4: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
5: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Bella Lab.ee.
6: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
7: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
10: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
9: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
10: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
11: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
12: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
13: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
3: Ilusat hommiku jätku, oled raadioga Star FM ja sünnipäevamängu hakkame meie mängima. Sul on võimalik endale saada 500 eurot, nii et kui sa oled sündinud veebruari kuus, siis vali meie stuudiotelefoni number 63 66 200 ja kui sa oled kolmas helistaja, pääsed mängu.
4: Mina jällegi ei tea,
3: väga tore.
4: Mis kuupäev siin ümbrikuses on. Ma olen võtnud endale sellise rolli, et ma ei vaata enne.
5: Kuigi sul on see võimalus, aga sa ikkagi ei piilu.
4: Ma ei piilu, jah. Ma tahan olla nagu mängija samal pulgal.
3: Ja, aga minul on see võimalus, et ma hommikuti siia stuudiast tulen, siis ma võtan selle ümbriku sealt Jürgeni laua pealt. Piilun juba sinna sisse. Ja siis ma saab natuke vihjed anda, mulle väga meeldib.
5: Minul on see võimalus, et ma saan praegu helistada, sest mina olen veebruaris sündinud.
3: Päriselt?
4: Ai.
3: Aga helista siis, mine ruttu teis uppa.
5: No, mul praegu telefon filmib, ma ei saa samal ajal helistada.
3: Aga kõigepealt võtame nüüd esimese helistaja. Eesti Loto on selle 500 eurot välja pannud, nii et aitäh Eesti Lotole ka. Tere hommikust, oled meie esimene helistaja. Millal on veebruaris sünnipäev?
6: 19.
3: veebruar.
4: No nii, Andres, sina tead, mina ei tea.
3: Mina tean, jah. Mina ütlen ruttu ära, et 19. veebruar, seda on vähe.
4: Vähe?
3: Tere hommikust.
7: Tere hommikust.
3: Millal on sinul veebruaris sünnipäev?
7: Viies.
5: Seda on ju veel vähem.
3: Tõsi.
5: No.
3: Seda on ju veel
5: mina,
3: vähem.
5: Isegi mina sain
4: see
5: sellest.
4: See on väga terane.
3: Väga terane. Aga nüüd, tere hommikust, oled meie kolmas helistaja.
4: Ei olegi.
3: Hallo.
4: Pani ära.
5: No, aga sai aru, on... et võibolla tal oli teisel või midagi.
3: On siin helistaja, tere hommikust.
4: Ei ole.
7: Tere.
3: Oled kolmas helistaja, oled pääsenud mängu ära meil ütlema sünni kuupäeva, aga kõigepealt ütlema nimi.
7: Ahti.
3: Kas oled sündinud veebruaris?
7: Olen.
3: Ai kui tore. Nii, kisub põnevaks. Kuu on juba õige, nüüd on vaja see kuupäev ka vihta saada ja Jürgen ei ole tõesti sinu ümbriku sisse vaadanud. Mina olen.
4: Ahti, lihtsalt küsin, kas sünnipäeva kartulis alati sisse käib sibul või mitte?
7: Ei.
4: Ei käi?
3: Ei käi, jah.
5: Aga ja õun?
7: Ei.
4: Ei.
5: No juba kaks õiget vastust.
3: Aga nüüd, Ahti, ole valmis. Loodetavasti tuleb 500 eurot sulle ja Jürgen saab öelda selle kuupäeva kohe.
4: 28. veebruar on siin ümbrikus.
7: Ai, vähe valesti, jah.
5: Millal siis sinu sünnipäev on?
4: 19.
3: Sa ei kuulanud, jah? Ma ütlesin, et seda on vähe.
7: No, ma ei kuulnud, ma raadiot, jah, ma lihtsalt...
3: Ei ole
4: õige, väga õige, tulebki lihtsalt helistada ja mitte kuulata nii palju neid vihjeid, lihtsalt proovida liinil saada, sest tegelikult see on juba väga suur asja.
5: Muidugi.
4: 28. veebruar on meil siin, jah.
3: Ahti, kuidas me su tuju rõõmsamaks saame teha? Soovi lugu äkki.
7: Terminaatorist midagi.
3: Muidugi, pole üldse probleemi, kõik lood sobivad, jah?
7: Jah.
3: No väga tore ja siis järgmisel aastal Terminaator 40 juubel, et oled kindlasti kohal, ma loodan.
7: Ma arvan ka.
3: No võt, ilusat päeva sulle ja ole siis ikka vahvahti, on ju.
7: Ja.
4: Meie läheme pool tunni uudistesse ja siis tegelikult juba perenõukogusse.
3: Läheme ja oota, mul on see väike error. Ma Ahti soovi lugu otsin.
5: Ja noh, termikas. Pane midagi enda lemmikud.
4: Meil on ju termikalt vähemalt 500 lugu.
3: On küll, jah. Ja tõepoolest 20. august, mitte sellel aastal, vaid järgmisel aastal on siis suur Terminaatori juubeli kontsert Tallinna lauluväljakul. Ja Terminaator läheb sinna ajalugu tegema, lava on õiget pidi, ehk siis mäe poole, mitte laulukaare poole. Ja ehitatakse ikka ainult selleks õhtuks suure minge produktsioon, nii et kes tahad, siis pileti taskus on piletid müügil. Aga mängi Mahtile siis Terminaator lugu põhjani.
2: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Ehituse ABC sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla vatsa 1 kilo 13,99, kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2,89. Telli rimi.ee.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja tüügindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikin lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta Bauhof.ee.
9: Maksimus on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz ultraleid koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.
10: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
11: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. augustil Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossihoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.

0: tere hommikust. Balti riikides õhuturbe missioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast Läti kohal alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Läti relvajõud ei avaldanud esialgu täpsemat teavet drooni aga selle päritolu kohta. Ööl vastu tänast teatas ka Soome, et riigi kaitsejõud piirasid ettevaatus abinõuna võimalike droonide tõttu ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Eile lõunaks oli Ülle Madise presidendikandidaadiks ülesseadmisele andnud oma hääle 62 riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust, ehk sellest on vaja minimaalselt 21 häält. Madise võimaliku vastaskandidaadina on räägitud enim Tallinna Tehnikaülikooli rektorist Tiit Landist, kellele võivad oma toetushääled ülesseadmisele anda Isamaa ja Keskerakond. Kui muidu ollakse harjunud, et pappi, paberit või plasti saab viia avalikesse konteineritesse, siis Pärnu plaanib uue aasta sügisest avalikud pakendikonteinerid ära kaotada. Alles jäävad vaid klaasikonteinerid. Juba täna annab veerand pärnakatest pakendijätmed ära kodust. Lisaks läheb pakendi äravedu senisest odavamaks. Kliimaministeeriumi uuringud on näidanud, et kui avalik konteiner on inimese kodust kaugemal kui 100 meetrit, siis tegelikult inimestel puudub motivatsioon liigiti kogutud jäätmeid koguda ja neid ära anda. Tänavu esimese kuue kuuga sai politsei 1816 teadet telefoni ja interneti kelmustest. Kelmid petsid Eesti elanikelt välja 13,2 miljonit eurot. PPA kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse juhti Jaagup Toompuu rääkis, et petukõnede tegijaid tuleb ajas kogu aeg juurde. Kuigi inimesed võivad olla üldpildis kelmide tegevusest teadlikumad, langevad nad samade skeemide otsa nagu aasta varem. Enam kui pooled juhtumid on seotud mitmeastmeliste kõnekelmustega. See tähendab, et ohver saab kõnemõnelt teenusepakkujalt, mis järel suunatakse ta järgmis sammu täitma. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Õhutemperatuur jääb 19 ja 25 graadi vahele.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: 7:35 on saanud kell ja oled raadioga Star FM, me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Kas sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb?
1: No on siin üldse mingisugust teisiti vastamist. Ma vaatan seda statistikat ka. No tõsi, võibolla 5% inimestest ütleb, et ei. Aga üle 600 inimese ütleb, et jah, muidugi pakin. Ja mina olen seal samas pundis. Kui ikkagi jääb üle ja on mida kaasa anda, siis annan küll.
3: Vahel on nii, et toit on nii hea, et ma ei raatsi anda.
1: See on okei.
3: Ta järgmisel päeval süüa seda.
1: Aga see on ka täiesti mõistetav ja täiesti aru saada.
3: Mis mõttes?
2: No selles mõttes toidu osas sa ikkagi oled, sa pigem ei ole süüge, kes väga lahkelt näiteks enda toitu jagab.
3: Ei, kui ma olen restorani ja tellin midagi ja siis keegi tuleb nokkima sealt.
1: Ai, mulle käib siin äärdidele.
3: Ei, ma kindlasti ei jaga. Mul on pigem on see, et nagu... Ma võin sulle tellida need friikartulid, aga ära minu omi söö.
2: Ei ole võimalik niimoodi, et kui mina ei telli friikartulid ja sina tellid, et ma ühtegi ei võta. See oleks haiglane.
3: Ei, see on pigem veider. Et sa ei taha friikartulid, aga siis kui ma tellin, siis sa tahad.
2: Aga ma tahangi võibolla 2-3 ja ma ei hakka sellepärast tervet portsu tellima, sest muidu pead sina 2 portsu ära sööma, sa ju seda ka tead.
3: Kui Andres sinu oma kodukohvikut tegid, ma ei tea, kui palju teil seal toitu järgi ei olnud kellelegi mõttes... kaasa pakkida midagi.
1: Ei. Minimaalselt. Mida jäi järgi oli võibolla mõni burgeri biff ja sai, mida me tõime tegelikult poest jooksalt juurde. Tegime järgmine päev sõpradega burgerit ise meie juures. Aga üldiselt meil läks kõik ära. Jah, seal jankas ei otsa, koogid said otsa, kukeseene kartulirook sai otsa. Jah, meil ikkagi midagi järgi jäänud. Aga üldiselt küll, kui mul jääb järgi, siis ma vahel unustan. Inimesed lähevad juba minema, aga kui mul on meeles, siis ma ikka midagi surun kaasa. Ja tavaliselt on nii, et ma tunnen puudust nendes karpides, mis ma olen ostnud ja annan kaasa ja siis neid kunagi tagasi ei tooda. Jürgen on toonud mulle ühe tagasi, seda ma mäletan.
2: Ja. Ui, hea inimene.
1: Annika... Ja ta on väga hea inimene ja ta tegi sinna meile vastu ka toidu.
3: Annika ütleb, et tal on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasa anda. Ja mul tuleb sellega meelde, et igakord, kui ma Hiiumale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa anda. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
1: Võtta sapu koor, see on küll poolik, aga...
3: Ei, no, nagu siit juustupakked, nagu ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, no jah, aga... Aga miks ta on siin kapis?
1: Irene ütleb, et ikka, kuna valmistan alati süüa poolele külale, et alati on hirm, et kellegi läheb kõht tühjaks.
2: Liia ütleb, et puhtalt sellepärast ma rohkem teengi. Noh, et saaks kaasa anda.
3: No huvitav on see, et siin väga pakutakse ikkagi, et lastele antakse kaasa. Mis see siis tähendab, et magustoid pakitakse kaasa või?
1: Ei, ma usun, et vaata, kui sa käid, täpselt nagu sa käid oma ema juures.
3: Niimoodi, jah, okei.
1: Samamoodi antakse kaasa.
3: Jah, jah, see on aru saadav.
1: Omadele ikka, kui üle jääb, Reet, küsin, aga millal siis need mitte omad sul seal külas käivad, et siis nagu jääb lihtsalt üle, siis kaasa ei anna, siis nad pole omad, aga... Okei, okay, no on nagu on. Sigrid ütleb, et kui nad soovivad, siis ikka saavad. Sundima ei hakka, et peavad tahtma. Vaat see on ka üks muide, üks asi. Kui sa hakkad seal peale pressima vaata ja keegi ütleb, ma ei taha, no, ei, ma ei
3: võtta,
1: taha. Võta ja siis sa annad talle selle kaasa, siis teata, viskab selle minema. Siis pole ka mõtet anda, kui inimene ei soovi, siis ei soovi, eks
2: just,
1: ole.
2: Aga Ain on väga lahke, tema ei jaga mitte ainult inimestele, vaid ka loomadele, tema annab koertele ühteist kaasa.
1: Väga kaasa. Kus need koerad lähed?
2: Ei, no,
1: käisid annab... külas ja nüüd
2: ei,
1: läheme minema.
2: Näiteks, sul on koer, Andres, siis sa lähed minu juurest minema, ma annan sulle kaasa ja ma annan ka koerale näiteks mingisuguse, ma ei
1: koera
2: tea.
1: Koera krõbina või?
2: No mingid, jah, mis mul seal on.
3: Kartuli salati.
2: Kont ei tohi anda.
1: Okei, okay, aru saadav. Ja Kristel ütleb, oleneb tegelikult olukorrast, aga pigem mitte, sest tavaliselt saab toitu paras jagu ja suurt üle jäävad. See on ka, mina ütlen Kristel, müts maa kergitan kaavud. Kui sa suudad ikkagi teha sellise laua, et see süüaks ära.
2: Ja no mitte laua sa mõtled?
1: Ei, noh, ma mõtlen selles mõttes söögilaua peal olevad asjad, söödavad asjad, need, mis võib süüa, ma ei mõtle taldrikud ja nugevaid, ma mõtlen ainult neid asju, mis on söödavad.
2: Ma mõtlesin, noh, nagu Hansuke ja Kreeteke juba.
1: Ja, et selles mõttes on tegelikult, mina olen alati imetlenud neid inimesi, kes suudavad kuidagi selle õige koguse teha, noh, et jääb võibolla paar amps üle, aga jää nagu laud lookasse. Et see on tegelikult tore. Mulle ei meeldi toidu ära viskamine, olles ise väga suur toidu ära viskaja.
3: Marite,
1: et ma olen enda sees väga katki sellega.
3: Marite kirjutab toredasti ja see on just hea mõte, et toitu ei anna kaasa, aga meil on muid asju, mida ise enam ei vaja.
1: Telekas. kontsakingad .
3: mingid asju kaasa anda . mõtlesin , et sõbrad tulevad külla . ja siis on see , et nagu hakkavad ära minema , siis kuule , mul üks pluus sulle .
1: oota , mul on sokid ja villast sokid .
2: põsepuna on üle , aga mina olen andnud küll niimoodi , sest vahel mulle tulevad nii-öelda PR pakid , eks ju , kus on mingid meigitooted sees . no see on selline , et mingisugune bränd saadab mulle näiteks
1: oma , ma ei tea ,
2: jah , promo ei ole kunagi saatnud , aga võiks , et saadab mingisuguseid tooteid , näiteks meigitooteid , siis ma saan anda sõnadele neid , neid ma küll jagan väga hea meelega ära .
1: nii et Kuulsikalist koostööpartner , kui sa annad Gretele midagi koostöötoote , siis ta annab need sõbrannadele ära .
2: no aga keegi
1: ei seda mobiraudot kellelegi ära pole andnud .
2: ei seda loomulikult mitte , lõpetage ära .
3: aga see ei lähe vähemalt siis raisku , vaata .
2: ei , ma ütlengi , et kuna mul on kapp neid asju täis , siis ma ei jõua vaata ikkagi meigitoodega aegub ja mingisugused kreemilised asjad .
1: arusaadav . Kell on nüüd 7:41 saanud . nii , vaata , meil on teemasid nii palju , ma ei teagi , millest nüüd alustaks .
2: mina tean , mina tahan teile rääkida 10 varjatud märgist , mida sa pead jälgima , et sa saaksid aru , kas su suhtest hakkab lähedus kaduma . Andres , sinule ka .
1: see on nagu , noh , see on nagu .
2: ei , see on väga , vaata , sa hakkad jälle , vaata , ongi , ta hakkab vaigutama , sest ta teab , et see käib tema pihta .
3: no need
2: ta
3: punktid . 10-5 märki on tal olemas .
1: mulle , ma võin kindla vedada , mitte ühtegi
2: pole . ei , seda ma hakkan kohe kontrollima .
1: aga ma olen täitsa aus , vaatame üle
3: okay. .
1: ma ennustan , et mitte ühtegi .
3: arvad , jah ?
1: sest minu suhe .
2: on täiuslik .
1: täiuslik , super , geniaalne , ma ütleks .
2: 43 .
1: kuuled muide raadiot Star FM , kui sa ei teadnud

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikus, kell on 7:48, oled Raadio ka Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos ja ootan huviga, kas mõni punkt läheb sinna.
3: Ma vaatasin, et õudselt naeruga läksid nüüd ja ma tahaksid kohe rääkima, aga vaatame, kaua see naer sul kestab, kui ma hakkan rääkima 10 varjatud märgist, et su suhtest hakkab lähedus kaduma.
2: Minu puhul ma ütlen ausalt, et on väga hästi paika pidanud see vanasõna, et pill tuleb pikka ilu peale. See ikka on ikkagi peab üldiselt 100% paika.
3: No ja, nii. No näiteks punkt, esimene punkt, et kui sa tunned ennast partneri jaoks nähtamatuna. Noh, et vaata sellised lihtsalt mööda minnes aitähid ei asenda seda ehedat tuge. Ja kui sa märkad, et sa kogu aeg annad rohkem, kui sa vastu saad, siis tasub tõesti teha pausi analüüsid, et miks sa oled selles mustris.
4: Aga mis see paus tähendab, et teed nagu suhtes pausi või teed lihtsalt ise?
3: Ise korraks lihtsalt võtad hoo maha ja mõtled, aga miks on ju?
4: Mingi tunnikese mõtled ja siis...
3: Ei, no Andres juba jäi vait. No okei, okay,
2: no, see ei lähe mitte kuidagi.
3: See ei lähe teiega, aru saadav.
4: Märkate teine teist,
2: jah. Muidugi. No,
3: tunded ja seks on tabu teemad.
2: Absoluutselt
3: kui
2: mitte.
3: Kui te ei räägi sellest, mida te tunnete enne seksi selle ajal või pärast seda, võib suhtest puududa sügavam koostöövalmidus.
2: Enne seksi räägime palju rohkem.
3: Peale siis...
4: Rohkem kui selle ajal ja pärast või?
3: Pärast jääb Andres magama.
2: Ei, mitte alati, aga on ka niimoodi.
3: Aga see pidi olema täitsa meestel mingisugune geneetiline asi, et miks mehed jäävad pärast seksi magama. No, see on teise...
2: See punkt ka absoluutselt ei lähe.
3: Initsiatiiv tuleb alati ainult ühelt poolelt.
2: No, nüüd ma küll ütlen, et see on kuidagi nagu vau, vau, juua.
4: Sinu poolt siis.
3: Et no, kohtingud ja need kirglikud hetked ja kõik see on siis rohkem kelle poolt?
2: Täiesti mõlema poolt. Aga ausõna, ei ma ausõna, ma praegu, ma olen alati aus olnud raadias, kui ma tunneksin mõne punkti ära, siis ma ütleks, aga praegu...
3: No näiteks see, et puudub aus ja turvaline tagasiside on kindlasti, ei ole teil probleem, sest et noh, ausus ja tagasiside on Andrese nagu põhimärksõnad. Sinu soove ja vajadusi eiratakse.
2: Ei, kindlasti mitte.
3: Spontaans.
2: Aga teil?
3: Kellel?
2: Teil.
4: Meil on väga hästi ainult linnukesed.
2: Okei, okay, super.
3: Spontaansus on asendunud tuima rutiiniga. Võt see on, ma ütlen korraks, et see on küll selline asi, mis vist tihti peale sellele suhtele saatuslikuks saab ja mis ka tegelikult ju tuleb. Noh, paratamatult, kui sa oled 20 aastat koos olnud, siis
2: see võib olla
3: rutiin
2: nii.
3: Ikka tuleb ja sellest tuleb kuidagi toime tulla.
2: Olen nõus, praegu see täielikult puudub. Meie pere on selline virvar, rutiini küll ei ole. Aga ma olen Gretega väga nõus, et vaatame, kui on 10, 15, 20 aastat, siis kindlasti mingid asjad on nii kuidagi
4: mõtle,
2: nagu
4: kui,
2: tavapärast.
4: Kui see rutiin nüüd saabub, noh, ütleme, et suvi saab läbi, eks ja süüst toob, enam ei käi nii palju sõpru Rakveres külas, sest et ilmad ei ole enam nii ilusad. Et kas siis nagu veidi nagu on hirmu ka või?
2: Ei ole üldse, sest et meil on Rakveres ka ju sõbrad, kellega me suhtleme kogu aeg ja... Ja lisaks on sellele see, et mul läheb septembrist ikkagi väga kiireks.
4: On jah.
2: Ja.
3: No võt, ja siis ongi see eevärk, et unustad eelmängu.
4: Siis kui septembrist kiireks läheb.
3: Siis on ainult, no kui nii kiire on, siis sul jääb ju kõik...
2: Mul oota, kuidas mul ütles abikaasa üks päev kuidagi lahedalt, et eelmäng hakkab juba hommikust alates.
3: See on tõsi.
2: Et sa ei saa naise tuju ära rikkuda, et hommikul nagu lähed aga raksu ja siis õhtul lähed kaks korda sillitad ja ütled, noh, kallis, siis kuule, mäletad hommikul, kuidas oli.
4: Aga see on tõsi.
2: Ja
4: vahel see isegi võib hakata nädala algusest.
3: Ma ütlen, millisest hommikust me räägime, see peab üle eile hommikul hakkama pihta. Ja siis me räägime edasi.
2: Aga meestele teangiseks, jah? Nali väljaks, see on nii.
4: See on tegelikult tõsi. On nii,
3: ei, see on kindlasti tõsi.
2: Aga see on pigem naiste poolt. Naised ütled seda mitte mehed.
3: Võt, ei tea, ma ei ole jah
2: kuulnud. Meestel võib niimoodi peale riidu, noh, okei, kuule, teeme mingi lepitus.
3: Ja. Noh, tihti peale see nii on, aga no, samas erand kinnitab reeglit. Ma arvan, et see ei saa nagu niimoodi ühe joonega tõmmata, et naised ja mehed eraldi. Aga näiteks, kui emotsionaalne töö langeb ainult ühele inimesele ja ma arvan, et ka kui füüsilises mõttes töö, et kui ainult üks inimene peres aastaid, ainult üks inimene teeb tööd ja teine ei tee, siis võib-olla võib ka juhtuda see, et...
2: Aga kuidas ma nüüd võtan, mina käin praegu tööl ja naine ei käi. Ma just tahtsin öelda, et mina arvan, et see kohati meie väikese liseega olemine on suurem töö kui see, et mina käin siin.
3: Kindlasti
2: toimetan, et ma olen vahepeal ise lapsega niimoodi, et noh, naine läheb trenni või läheb kuhugi ära. Nüüd tuleb reisile sõbrannadega, ma olen 4-5 päeva lapsega.
4: Sa oled 5 päeva üksi lapsega.
2: See on, ma ütlen, see on täis koha.
4: See on kindlasti tulevad.
3: Ei, see on väga suur töö ja tegelikult ma ütlen, et vaata tihti öeldakse, ütlesid , aga mis sa siis teed , istud lapsega kodus , aga see on sama , et ei, mis see piloot teeb , istub lihtsalt kokpitis .
2: see on
3: aga
2: minu jaoks kõige lollim lause , mida üldse öelda ühele naisele või ka mehele , et sa istud ainult lapsega kodus , noh , see on lihtsalt oksemaik tuleb suhu , kui keegi niimoodi ütleb , ma arvan , et siis pole päris ise ikkagi olnud lapsega niimoodi mõned päevad .
3: kuule , aga mulle tundub , et sul on hästi , Andres , me nagu testisime sind , aga tundub , et sul on ühtegi varjatud märki , et suhtest hakkaks lähedus kaduma , ei ole .
2: eelmäng
3: algab üle-eelmise päeva hommikul .
4: praegu käib juba .
2: mina seda ei öelnud , ma lihtsalt ütlesin , et abikaasa mulle ütles niimoodi , ma ei öelnud , et meil nii on .
3: äkki ta andiski sulle väikse vihje ,
2: võib-olla tõesti , jah .
3: me naised poetame teile vihjed , et võtke siis kuulda ka seda ikka .
4: nädalavahetus tulemas , ta juba eile hakkas pihta eelmängu , laupäevaks saab .
3: ja sellest pole kasu , kui sa ise eelmänguks
2: ära lähed . laupäeval oled nii väsinud , et .
3: seda eelmängu pead ikka sina tegema .
2: laupäeval ütled , ma hakkasin ju neljapäeval seda eelmängu tegema ja ise oled nii väsinud laupäevaks , et ah , hea küll , proovime järgmine nädal uuesti. Aga nii on , praegu on ilus ja kõik hästi , aga see võib ju muutuda nagu tead ilmgi on ju , ühel hetkel hakkab teab on äike ja torm ja teisel hetkel on kõik päikesepaisteline ilm .
4: super .
3: aga see ongi elu .
2: On , kell on 7:54 , meie liigume täis tundi , Jürgen teeb ära täis tunni uudised , ole kindlasti raadioga Star FM , siis me hakkame võimatu küsimuse mängu ka varsti mängima .

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Sean Connery on James Bond . 007 ja ära iial ütle iial . täna õhtul TV3-s .
1: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
2: Keila , kas sa oled valmis ? Andar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
1: tagasi tööle . Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlitz Sport Pinal 4.59. Teli koolikalkulaator 9.99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
5: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. augustil Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossihoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10.49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: tere hommikust. Balti riikides õhuturbe missioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast Läti kohal alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Läti relvajõud ei avaldanud esialgu täpsemat teavet drooni ega selle päritolu kohta. Ööl vastu tänast teatas ka Soome, et riigi kaitsejõud piirasid ettevaatus abinõuna võimalike droonide tõttu ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Eile lõunaks oli Ülle Madise presidendi kandidaadiks ülesseadmisele andnud oma hääle 62 riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200-st ja sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust, ehk sellest on vaja minimaalselt 21 häält. Madise võimaliku vastas kandidaadina on räägitud enime Tallinna Tehnikaülikooli rektorist Tiit Landist, kellele võivad oma toetushääled ülesseadmisele anda Isamaa ja Keskerakond. Kui muidu ollakse harjunud, et pappi, paberit või plasti saab viia avalikesse konteineritesse, siis Pärnu plaanib uue aasta sügisest avalikud pakendikonteinerid ära kaotada. Alles jäävad vaid klaasikonteinerid. Juba täna annab 25% pärnakatest pakendijäätmed ära kodust. Lisaks läheb pakendi äravedu senisest odavamaks. Kliimaministeeriumi uuringud on näidanud, et kui avalik konteiner on inimese kodust kaugemal kui 100 meetrit, siis tegelikult inimestel puudub motivatsioon liigiti kogutud jäätmeid koguda ja neid ära anda. Tänavu esimese kuue kuuga sai politsei 1816 teadet telefoni ja interneti kelmustest. Kelmid petsid Eesti elanikelt välja 13,2 miljonit eurot. PPA kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse juht Jaagup Toompuu rääkis, et petukõnede tegijaid tuleb ajas kogu aeg juurde. Kuigi inimesed võivad olla üldpildis kelmide tegevusest teadlikumad, langevad nad samade skeemide otsa nagu aasta varem. Enam kui pooled juhtumid on seotud mitmeastmeliste kõnekelmustega, see tähendab, et ohver saab kõne mõnelt teenusepakkujalt, mis järel suunatakse ta järgmist sammu täitma. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Tuul puhub lõunakaarest 2-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 19.

0: tere hommikust , kell on 8:07 saanud , reede on täna 14. august ja Star FM'i hommikuprogrammis on Grete Kuld , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: Jürgen Pärnsalu .
2: tere hommikust .
0: ja mina , Andres Puusepp ka . meie hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu ja auhinnaks on meil väga hea ja super toode , seal on , see on hea valgu , kaltsiumi ja fosfori allikas . tead sa , Grete , mis see võib olla ?
2: Grete , sina ei teagi , et meil sel nädalal on pikniku poolt need rebitavad juustupulgad , lisaks on seal joogipudel mikrojuust , rätik ja lõunakarp ka , aga ma tean ühte inimest , kes on siin minu paremal käel kellel on tegelikult kapis need juustupulgad olemas või siis autos enamasti .
0: Kes ei tea , kes istub Jürgeni paremal käel , siis see on Grete Kuld .
1: ja no maitsevad , ega pole midagi teha ja eile ööselgi sai natukene rebida seda .
2: sest et ma viisin neid siit koju .
1: ma tean , ma avastasin jah , et külmkapis oli tekkinud need pikniku , need juustupulgad ja neid oli päris mitu pakki ja siis ma oma üllatuseks , ma tükk aega mõtlesin , huvitav , et ma ei ole neid ostnud , aga noh , ega ma ei küsinud ka , kust need tulid , ma hakkasin lihtsalt sööma .
2: huvitav on see , et lastele on see hästi selline lemmik , meeldib , sest et sealt saab rebida
1: mm-hmm.
0: aga meil ongi auhinnaks võimatu küsimuse mängu auhinnaks piknik , rebitavad juustupulgad , lisaks joogipudel sealjuures , mikrokiust rätik ja lõunakarp ka . ja kui sa tahad seda kingitust endale saada , siis tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu , vasta küsimusele õigesti ja ongi auhind sinu oma .
3: IKEA on kooliks valmis . meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni .

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteeri ka asjatundjaga.
1: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
2: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
3: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tuuteid nutikate hindadega.
2: Õhuvarskendaja, rätikud...
4: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni. Auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
5: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
7: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
8: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööblikomplektidega. Osta ka jysk.ee.
9: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist. Euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
11: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
12: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
13: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
14: Hello?
13: Kui pääsed liidile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
15: Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Võimatu küsimuse mängu hakkame meie mängima raadios Star FM nüüd, kui kell on saanud 8:16. Meil on auhind välja pandud pikniku poolt. Lisaks nendele rebitavatele juustupulkadele on nad välja pannud ka joogipudeli, mikrokiust, rätiku ja lõunakarbi. Need näevad väga ägedad välja, nii et kui sa tahad neid endal saada, vali meie stuudiotelefoni number. See on 63 66 200, aga kuule küsimus ka.
3: Pooled lapsevanematest soovivad, et lapsed õpiksid seda oskust koolis.
2: Jep, nii on, tere hommikust.
4: Ise seesvalt mõtlemist äkki.
3: Ei.
2: Jaa, tore pakkumine, ausalt öeldes, aga meil ei ole see kahjuks siin kirjas. 63 66 200 meie number. Tere hommikust.
5: Tere, issa, ma ei oskagi pakkuda.
2: No midagi ikka, no mis võiks lapsel ise seesvalt koolis?
6: Mida ise tahaks, et laps koolis ja omandaks, mis oskust?
5: Kinga
2: paelu siduma. Jaa, päris tore mõte, kahjuks ei ole õige. Kinga paelu siduma, ma mäletan, kui ma kunagi seda õppisin.
3: Andres.
2: Mina moostan ainult omale...
3: Kärtsidega.
2: No vaata, mul on praegu plätud. No, aga tegelikult tõest, arvad küll, et... Ma ei oska, jah. Ma, kuidas sa teed seda lipsu? Ma ei saa sest aru. Ma olen proovinud nagu kõigepealt kaks pauna teha need omavahel kokku panna, siis tuled lahti, siis ma olen proovinud ühe teisega.
3: See on huvitav, et kingapael on võimalik siduda ka mitut.
2: On küll.
3: Jah, seda lips on ka võimalik mitut.
2: Jürgen Weber sidus niimoodi, et ta isegi lihtsalt vehkis jalaga ja need olid lipsus.
3: Seda võiks küll koolis õppida seal, kus ja, siga tüükas.
2: Aga ei, muidugi ma oskan. Ja see on ka, aga ma mäletan, millegi pärast on see mul meelde, kuidas ma õppisin kogu aeg seda ja ei saanud nagu aru. Ja see on samamoodi nagu näiteks päästes, meil on nööri harjutus, me peame oskama erineva vaid sõlmesid teha. Ja siis vahepeal ei saa näiteks enesepääste sõlm ja sa ei saa aru, kuidas see käib. Ja lõpuks kui aru saad, siis mõtled, sassja, kui lihtne see on.
3: Aga nii. Pooled lapsevanematest soovivad, et lapsed õpiksid seda oskust koolis.
2: Tere!
7: Tere, ujumine.
3: Ei, ei ole ujumine.
2: Hallo, tere hommikust.
7: Tere, äkki söögi tegemist.
2: Kuidas süüa teha on täitsa jaa, õige vastus? Jaa. Jaa.
3: Mina kui mina käisin koolis, siis meil ei olnud isegi poistel sellist võimalust, et meid pandaks kuskil mingit süüa.
2: Tüdrukud küll õppisid, meie õppisime oli mingi tööõpetuses, kuidas kurikat treida seal, vabandust, küll jalga treida seal tööõpetuses.
3: Kurikaid. Teised tegid neid kuuma aluseid, aga te taeblas tegite kurikaid.
2: Ei, aga me tegime, aga me mängisime muide päriselt pesapalli ka.
3: Jaa, muidugi.
2: Muru peale ja kuidas, me jooksime, see oli mega äge.
3: Kuidas meil mängijal on seal, et õppisid koolis süüa tegema või?
7: Ja meil oli nii tüdrukudel kui poistel.
3: A, poistel aga ka,
2: jah. Poistel ka, jah.
6: Nii peaks ka.
7: Ülimõistlik aega ainult.
2: Jaa, aga ülimõistlik nagu, et õpetatakse midagi, saad seal teha.
3: Mis sa seal õppisid siis?
7: Igas mingi salat teile põhilise asjused, lihtsad asju.
2: Huvitav, kas täna ka koolis õpetatakse? Noh, kutsekoolis küll, kui sa lähed kokaks õppima. Aga ma mõtlen, kas ma ei tea, on
3: tavalises
2: see põhikoolis. Kas sul on lapsi, käivad koolis nad?
7: See oli päris ammu juba, aga minu meest nad ei õppinud.
2: Ei õppinud, jah. Aga ise õpetasid lapsele midagi?
7: Ei, no ta saab ikka hakkama just, jah.
6: Kuidas juust panna võileva peale, sellega saab hakkama.
2: Ja kuidas muna praadida võibolla, jah.
3: No igal juhul ei pea see ise nüüd süüa tegema. Pikniku rebitavad juustupulgad on olemas, need on juba valmis. Võtta ainult pakist välja
2: ja
3: hakka sööma.
2: Ole palun kena, jää liinile ka, ma räägin sinuga eetri väliselt edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. Meie aga hommikuprogrammis vaatame otsa, mina olen Jürgeniga trenni teinud, Grete ka, ma olen näinud, et te käite koos trennis ja iga kord, kui trenni lõpetame, Jürgen jääb magama. Ma ei tea, miks.
6: No, nagu trennis või?
2: Ei, mitte trennis. Noh, ta nagu, tahab nagu uni tuleb peale, ma ütlen selles mõttes. Ei ole nii, Jürgen, või?
3: Aja paigutama küll.
2: No võt, aga mida süüa ja juu, et oma rakkude jõujaamu hästi varustada ja et uni ei niidaks sind jalast. Ja sellised huvitavad punktid on teadlased välja toonud. Ja ma isegi, aust öeldes, olen mõelnud, et peaks...
3: Peaks treenima.
2: Ei, peaks natuke midagi nagu muutma. Minul on muide vastu pidi, kui ma teinekord on väga unine enne trenni, siis peale trenni ma ei ole kindlasti unine. Kuidagi just äratab nagu ülesse. Sest öeldakse ju ka, et kõige raskem osa trenni juures on see, et kodust välja minemine. Kui sa juba sinna treeningsaali lähed, küll sa selle trenni ka ära teed. Aga kuuleme muusikat. Pet Shop Boys praegu jätkab raadios Star FM.

0: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Seal kaelakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujust Valio Atleet ja Alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
2: Pärnu, kas sa oled valmis? Andal esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
1: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis. Alates neljapäevast kuumahu fritüür 12 eurot, randme vererõhu aparaat 12 eurot ja akutrell 36 eurot. Lill, alati väärt.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy, 120 tükki, 1,59. Ja grilli ja sea välisvile eest marinaadis, 580 grammi, 4,89. Rimi, tark valik.
7: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
8: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
7: Vaata lähemalt vudila.ee.
9: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
5: Kõik algab uuesti. Kaup 24 plus liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
10: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
11: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
12: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
13: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Eestimaine broileri rinnafile sisetükk 400 grammi Koopi kaardiga vaid 2,99. Ja Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: tere hommikust. Tänavu esimese kuue kuuga sai politsei 1816 teadet telefoni ja interneti kelmustest. Kelmid petsid Eesti elanikelt välja 13,2 miljonit eurot. PPA kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse juht Jaagup Toompuu rääkis, et petukõnede tegijaid tuleb ajas kogu aeg juurde. Kuigi inimesed võivad olla üldpildis kelmide tegevusest teadlikumad, langevad nad samade skeemide otsa nagu aasta varem. Enam kui pooled juhtumid on seotud mitmeastmeliste kõnekelmustega, see tähendab, et ohver saab kõne mõnelt teenusepakkujalt, mis järel suunatakse seda järgmist sammu tegema. Eile lõunaks oli Ülle Madise presidendikandidaadiks ülesseadmisele andnud oma hääle 62 riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust, ehk sellest on vaja minimaalselt 21 häält. Madise võimaliku vastaskandidaadine on räägitud enim Tallinna Tehnikaülikooli rektorist Tiit Landist, kellele võivad oma toetushääled ülesseadmisel anda Isamaa ja Keskerakond. Kui muidu ollakse harjunud, et pappi, paberit või plasti saab viia avalikesse konteineritesse, siis Pärnu plaanib uue aasta sügisest avalikud pakendikonteinerid ära kaotada. Alles jäävad vaid klaasikonteinerid. Juba täna annab 25% pärnakatest pakendijätmed ära kodust. Lisaks läheb pakendi äravedu senisest odavamaks. Kliimaministeeriumi uuringud on näidanud, et kui avalik konteiner on inimese kodust kaugemal kui 100 meetrit, siis tegelikult inimestel puudub motivatsioon liigiti kogutud jäätmeid koguda ja neid ära anda. Balti riikides õhuturbe missioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast Läti kohal alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Läti relvajõud ei avaldanud esialgu täpsemat teavet drooni aga selle päritolu kohta. Ööl vastu tänast teatas ka Soome, et riigi kaitsejõud piirasid ettevaatus abinõuna võimalike droonide tõttu ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma ja lõunakaare tuubub 2-7 meetrit sekundis. Sooja on oodata 19-25 graadi.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikus, kell on 8:37 saanud, oled raadioga Star FM ja vahel mõtled, lähed trenni ja teed trenni ära või trennis tunned, et hakkad väsima ja sul on väsimus peal ja tahaks juba täitsa magada. Ja tegelikult on põhjus väga lihtne. Ma olen ise tegelikult seda tundnud ja ma nüüd saan aru, et ma olen teinud valesti.
3: Mis sa valesti oled teinud?
2: Näiteks, kui ma selle kaneeli rulli ennem ära söön ennem trenni, siis ongi juba pahasti.
4: Mina mõtlesin, et enne trenni peab just magusat sööma, et kuidagi energiat saada.
2: Sa võid süüa magusat, no. Aga see magus, mis sul seal on näiteks banaan, bataat või täistera tooted või puuviljad. Mitte, et sa sööd mingi šokolaadi jooval ära või midagi.
4: Liiga tervislik on jälle.
3: Kes sa tahab enne trenni bataati süüa?
2: No, aga banaani pigem siis. No, selle asi on lihtsalt sellest, et päriselt ka, et see glükogeen on ju süsivesikustes päris kütus. No, nimetame seda siis kütuseks, mida keha talletab lihastes ja maksas. Aga intensiivse või pikema pingutuse käigus põletatakse need varud väga kiiresti läbi. No, see ongi see, et kui sa sööd midagi väga magusat, mingit saiakest või mingit šokolaadi, no see ei ole hea asi, mida enne trenni teha.
3: Tehke mulle nüüd selgeks teie kaks kõva trenni inimest ja sellest teate tervisest. Kas süsivesikud on halvad või head? Ma ei ole siiamaani aru saanud.
4: Süsivesikud on väga head.
2: Vaja, muidugi.
4: Sa ei toimi muidu üldse. Süsivesikud on sul kõige rohkem vaja.
3: No jaa, aga mis siis öeldakse?
4: Makroelementidest.
3: No, et pastat ei tohi liiga palju süüa, sest see on süsivesikud.
2: Ei, pastat ei tohigi liiga palju süüa, aga sa saad sealt süskari küll, aga sa pead kombineerima süsivesikud ja valke. Et noh, siin öeldaksegi, et...
3: Pastat piimaga või?
2: No näiteks, on juba parem piimasuppa.
3: Piimasuppa?
2: Vabandust.
3: Piimasupp on ideaalne toit siis ju. Seal on süsivesikud ja valgud.
2: Näiteks, kui sa sööd enne trenni üli töödeldud ja rafineeritud toidud, noh, näiteks sööd sõõrikud või magus saiake või need kergitavadki sul veresuhkru ja insuliini taseme liiga järsut lakke ja siis tuleb ka kiire langus ja sellepärast sa tunned ennast väsinuna.
4: See on suhkru tõttu, mitte ainult, kui ma söön näiteks pikalt imenduvad, ehk siis näiteks täistera pastat, siis ta palju aeglis.
3: Ja täistera pasta ei ole hea ju.
2: Mida süüa? Kiired ja lihtsad vahepalad pärast trenni 30 minutit või 60 minutit. Banaan, mandli või maapähkli võiga. Mulle väga meeldib see, aga
3: pärast trenni.
2: Pärast trenni. Banaan taastab kaaliumivarud ja annab kehale kergesti omastavaid süsivesikuid, mida sul on vaja, Jürgen. Ja pähkli või tervislikud rasvad ja valgud hoiavad energiataseme stabiilsena.
3: Ma tahaks pärast trenni suurt portsu kartulit ja kastet.
2: Ei, pärast trenni sa võid süüa kreeka joortit või kohupiima marjade ja meega.
3: Ei.
4: Jälle valku palju, eks ju.
2: Kookose vesi ja peotäis pähkled näiteks.
3: Ei.
2: No okei, kui seda toitvamat, siis täis teraleib muna ja avokaadoga.
4: Aga see juba meeldib.
3: See on okei.
2: See on suurepärane aeglaste süsivesikute kvaliteetne valkude ja kasulike rasvade tasakaal.
3: Mis see aeglane süsivesikud?
4: Me just rääkisime sellest, et suli kiigi üles see nagu...
2: Šokolaad on kiire süsivesik.
3: Okay.
2: Täistera pasta on aeglane süsivesik.
3: Aga...
2: Avokaado on aeglane süsivesik ja rasv, eks ole, ja muna on valk. Aga on veel ahjubataat kala või kanaga või kaera, helbe, puder, proteiini, pulbri ja happu kirsidega.
4: Mis hapu
2: kirss on, tähendab, et siis hapuks läinud kirss?
3: Tavaline kirss.
4: No, ta on lihtsalt hapu.
3: Ta ei ole mured.
2: Ei, no lihtsalt väike selline tähelmaik minu enda jaoks ka ja kui sa praegu oled trenni minemas ja mõtlesid, et sõid seda snickersit, siis ära üllatu, et varsti oled seal trennis natuke väsi.
4: Mina pole kunagi tundnud, et ma trennis tahaks magama jääda.
3: Mina hakkan aigutama vahepeal trennis.
2: Mul on ka teine kord tuleb väsimus. Peale trenni on nagu eriti selline väsimus.
4: Peale trenni, eriti kui Kert Koovit on su treener, aga ma mõtlen, et trenni ajal ma küll ei...
3: Kert ajab mind aigutama trenni ajal.
4: Ei, ma mõtlen, et sul teeb pärast trenni tuleb ikka ramme.
2: Mul on vahel tulnud näiteks keset padeli mängu selline räme energia kadu.
3: Päriselt.
4: Ma olen tasnud, kui ma esimese trenni Gerdiga tegin ja ma olen pigem sõike, et ma olen ikkagi järjepidevalt trenni teinud aastaid ja pean ennast sükseks nagu sitkeks ja vastupidavaks, siis ma olin nii väsinud, et ma nagu füüsiliselt tundsin, et ma ei jõua isegi nagu liikuda ja mul hakkas nagu viha tekis isegi natuke, et kuidas see võimalik on?
3: Said päris trenni.
2: Sa sõid midagi sellest, mida ei oleks
4: sa räägid Andres seda ja tõesti ma hakkan mõtlema, et kas ma mitte ei sõnud snickersit enne.
2: No võt, seda ei tasu teha.
3: Tahaks snickersit praegu.
2: Jah, tahaks küll. Aga kell on saanud 8:42. Oled raadioga Star FM ja meie nüüd kuulame muusikat Black & Peas ja Where's the Love on lugu, mille saame sulle ette mängida. Ole ikka raadioga Star FM. Greta, Jürgen ja Andres sinuga kuni kella 10.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind . Alles hiljaaegu Eestis käinud Black Eyed Peasi kuulsime meie Where's the Love oli see lugu . Grete, Jürgen ja Andres on siin .
1: Kas Harry Potteri filme olete vaadanud või ?
0: olen ikka aja jooksul neid vaadanud , need tulid ju väga-väga hammu .
1: no siis sa tead ju seda , et oli seal selline koduhaldjas Dobby , selline väike nunnu , selline suurte kõrvadega , mäletad ?
0: ja
1: ühes osas siis Dobby ju sai surma ja Dobby maeti ära siis ühele rannale seal filmis , kui sa mäletad . ja Harry Potteri fännide survel muudeti Ühendkuningriigi ja Iirimaa vahelise elektrikaabli marsruuti , sellepärast et need fännid kaebasid , et see kaabel rüvetaks siis raamatutegelase Dobby hauda
0: aga see on ju filmi haud , ega ta päriselt .
1: no raamatus jah , ja filmis samamoodi no. , aga kuna see rand on päriselt olemas , kuhu siis nii-öelda see tegelane maeti , siis fännid tõesti igal juhul suutsid nii palju ära teha , et see 430 miljonit naela maksev elektrikaabel , see viidi teise kohta .
0: palju maksis ?
1: 430 miljonit naela .
0: sassi .
1: ja see elektrikaabel kulgeb nüüd siis sealt lähedalt , aga tõepoolest nagu nad siis seda muutsid . eks fännid on ikkagi nagu nii suurelt olid fännid nagu võimelised .
2: ma ei ole näinud ühtegi Harry Potteri filmi , aga ma tahaks täitsa näha , sellepärast et ma tahaks nüüd seda hauda näha .
0: Need on tegelikult päris lahedad filmid ja ma olen käinud seal Universal pargis Orlandos selle Harry Potteri sellises atraktsiooni peal , selline mingi megaloss oli ehitatud see oli ikka nagu nii võimas ja äge , aga ma mõtlen , milline jõud on tegelikult rahval ja siis me siin Eestis ma ei ütle .
1: oleme nõus kõigega .
0: jah , me oleme natuke nõus või siis teeme selle rahvaalgatuse , kogume 30 000 allkirja ja see ei jõua tegelikult mitte kuhugi .
1: sellest on kahju jah , aga kui sa ei ole näinud ühtegi Harry Potteri filmi , siis tegelikult ma vaatasin , et nüüd hakatakse näitama siis sellist Harry Potteri maratoni , võimalik on kinno Sõprus minna ja 28. augustist kuni 30. augustini on võimalik vaadata ära kõik Harry Potteri filmid .
0: Need olid päris pikad filmid .
1: Pikad filmid , aga tegelikult ma mõtlen , et kui mina olin väike ja nüüd ma hilisemas eas olen neid Harry Potterit vaadanud , mõtlesin , kui ma oleks väike olnud ja oleks näinud Harry Potteri filmi , ma siis oleks vist peast täitsa segi läinud , sest need tõesti on nagu toredad sellised muinasjutufilmid .
2: aga see on umbes nagu Sõrmuste isand , mida ma ka näinud ei ole , ma vist ükskord hakkasin vaatama , aga jäi pooleli ja ma ei oska öelda , ei köitnud mind väga .
1: nojah , aga sa ei ole võib-olla nagu selle žanri nii suur austaja , mina olen väga suur muinasjuttude fänn ja .
2: mina olen ka kõik Disney multikad olen ära vaadanud ja lapsena samamoodi . no see on ka muinasjutt , Kaunid tere koletis ja Punamütsike .
1: aga need on teistsugused , vaata Disney muinasjutud on sellised nagu Disney muinasjutud , aga Harry Potteri ja Sõrmuste isanda ja kõik need , seal on mingi teatav selline salapära . et see on nagu teistmoodi , et nad ei ole sellised lihtsalt , noh , seal on ka hea ja halb , on ju . aga need ei ole võib-olla nii mustvalged , kui on Kaunitar ja Koletis ja kõik need Disney , need bämbid ja asjad on ju . aga tõepoolest ma vaatan 28. augustist hakkab seal see maraton pihta ja ma olen isegi mõelnud , et võiks uuesti korra suurel ekraanil need Harry Potteri filmid ära vaadata .
2: sina muidugi .
1: ja ma tõenäoliselt ma lähen ka .
2: sina oled nii suur filmisõber , et noh , kõik filmid on vaja ära vaadata , siis ma arvan , et seal läheksid teisele ringile hea meelega .
1: 25. juubel , tegelikult nende filmide puhul , mõtle 25 aastat tagasi tuli siis Harry Potter ja tarkade kivi ja 28. august kell 17 on võimalik seda siis suurelt ekraanilt vaadata .
0: aga sa mäletad seal , kes oli Lavender Browni tegelaskuju , oli üks Jesse Gabe , tema nüüd ütleb , et tema
1: ta läks OnlyFans'i onju .
0: tema läks OnlyFans'i jah , et ütles , et teenisin aastaga rohkem kui kogu oma näitleja karjääri jooksul kokku . ja ta oli viimasel ajal ei tulnud talle näitleja pakkumisi enam ja siis tal ei jäänud muud midagi üle ja läks OnlyFans'i . jah , ja raha tuleb ja ütleb , mis siis ikka noh , teen , olen seal .
2: tead , aga see ongi , ma olen ka mõelnud selle peale ,
1: et
2: ei , selle peale , kuidas , vaata , me rääkisime subscriber itest .
0: ma arvan , et sa teeniksid küll .
2: jah , aga siis ongi see , et no ma mõtlen , mida ma seal jagan , mida mul on sellist jagada .
0: aga OnlyFansis , sa ei pea OnlyFansis mõtlema , mida seal jagada .
1: seal on väga selge , mida seal jagada .
0: seal on selgem näitada ja raha tuleb , noh . ma ütlen , mina selles mõttes , et me kuulame nüüd muusikat siin raadios Star FM ja soovime sulle ilusat hommiku jätku .

0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel seisukist. seisuk.ee
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskendend ja liigu edasi.
4: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
5: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
6: Bon Aldar.
5: Kuidas?
6: Bon Aldar.
5: Jah?
6: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
7: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Haapsalus on hea.
11: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
12: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
13: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
14: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
16: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
17: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99.

0: tere hommikust. Tänavu esimese kuue kuuga sai politsei 1816 teadet telefoni ja interneti kelmustest. Kelmid petsid Eesti elanikelt välja 13,2 miljonit eurot. PPA kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse juht Jaagup Toompuu rääkis, et petukõnede tegijaid tuleb ajas kogu aeg juurde. Kuigi inimesed võivad olla üldpildis kelmide tegevusest teadlikumad, langevad nad samade skeemide otsa nagu aasta varem. Enam kui pooled juhtumid on seotud mitmeastmeliste kõnekelmustega, see tähendab, et ohver saab kõne mõnelt teenusepakkujalt, mis järel suunatakse ta järgmist sammu tegema. Eile lõunaks oli Ülle Madise presidendikandidaadiks ülesseadmisele andnud oma hääle 62 Riigikogu saadikut Reformierakonnast, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Kandidaadi ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul Riigikogu koosseisust, ehk sellest on vaja minimaalselt 21 häält. Madise võimaliku vastaskandidaadine on räägitud enim Tallinna Tehnikaülikooli rektorist Tiit Landist, kellele võivad oma toetushääled ülesseadmisel anda Isamaa ja Keskerakond. Kui muidu ollakse harjunud, et pappi, paberit või plasti saab viia avalikesse konteineritesse, siis Pärnu plaanib uue aasta sügisest avalikud pakendikonteinerid ära kaotada. Alles jäävad vaid klaasikonteinerid. Juba täna annab 25% pärnakatest pakendijäätmed ära kodust. Lisaks läheb pakendi äravedu senisest odavamaks. Kliimaministeeriumi uuringud on näidanud, et kui avalik konteiner on inimese kodust kaugemal kui 100 meetrit, siis tegelikult inimestel puudub motivatsioon liigiti kogutud jäätmeid koguda ja neid ära anda. Balti riikides õhuturbe missioonil olevad NATO hävitajad tulistasid ööl vastu tänast Läti kohal alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Läti relvajõud ei avaldanud esialgu täpsemat teavet drooni ja selle päritolu kohta. Ööl vastu tänast teatas ka Soome, et riigi kaitsejõud piirasid ettevaatus abinõuna võimalike droonide tõttu ajutiselt lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma ja lõunakaare tuubub 2-7 meetrit sekundis. Sooja on oodata 19-25 graadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos . Ma ei tea , Jürgeniga me rääkisime sellest , aga Grete , mida sina tegid , kui oli meil selline päikesevarjutus , kas sa vaatasid seda ?
1: ei vaadanud , sellepärast et ei olnud kodus sobivaid vahendeid , otsisin ka CD-plaati , millega ma saan aru , saab ka asja ära ajada .
0: mina vaatasin päikeseprilliga , aga pärast olid täpid silmade ees ja väga ebameeldiv oli .
1: Tead , see ei ole soovitatav , isegi kui sa paned kolm paari endale ette , siis ta ikkagi võib tekitada sul sellised kahjustused täitsa nägemisele .
2: see vist oleneb ka see , et noh , kui ta nüüd see päike väga madalale juba langenud on , siis võib-olla veab selle kolme päikeseprilliga ka ära , aga siis , kui see päikesevarjutus pihta hakkas mingi kella kaheksa paiku või poole üheksa paiku .
3: poole üheksa paiku , jah .
2: siis oli päike minu arust ikkagi veel päris kõrgel ja liiga ere . et siis on , siis oli keeruline , et oleks vaja ikka kodus keldris ühte keevitusmaski .
1: mina mäletan seda , et lapsena klaasikillu peale tegid selle nii-öelda mingi tahmaseks tegid selle , siis läbi selle tahmase klaasikillu sa said seda vaadata .
0: mis ajal sa elasid ?
1: No,
2: mis sul klaasikillud kodus ?
1: ei , minul isa ikkagi tegi , kui mina laps olin , siis ta tegi kuidagi tahmaseks selle klaasikillu .
0: aga ja see võib ka toimida . muide , seekordne päikesevarjutus toob kõigile võimaluse mõnes eluvaldkonnas taaskäivituseks ja uue sära leidmiseks . aga mõningaid inimesi puudutab see aga hoopis intensiivsemalt ja isiklikumalt .
2: kas sa hakkad nüüd rääkima mingisugusest astroloogilisest ?
0: just nimelt .
1: oota , mina kohe tervitan kõrva siis .
0: sest päikesevarjutus lõvis on astroloogiliselt ikkagi suurt tähendust omab ja päikesevarjutus on alati energilise ja ümberlülituste aeg .
1: Kas siis , kuidas siis keha või see .
0: miks sa niimoodi ohkad , Jürgen ? tähendab , eks ole .
2: ma ei saanud mitte midagi aru .
1: ma ei saanud isegi küsimust lõpetada . kuidas ma ennast siis tunnen , sa ütled , et see on suur nagu muutuste aeg , et kas ma tunnen siis ennast positiivselt või pigem negatiivselt ?
2: ma ei saa lihtsalt sellest aru , mis see tähendab , et päikesevarjutus on lõvis .
1: ärme küsi kahte küsimust korraga , Andres ei suuda kahele küsimusele korraga
0: vastata . ei suuda jaa , mul on see täielik error , aga võib-olla ma teen Jürgenile paremini selgeks . inimesed , onju .
1: nii .
0: Kellel jääb sünnipäev päikesevarjutuse päevale . sellest saad aru ?
2: okei ,
0: see on või leiab aset päev enne või pärast pärast , eks ole . oled ilmselt keset väga suuri elumuutusi , kus üks pikem peatükk lõpeb ja uus pikem peatükk algab , eks ole . ja kui midagi tahab varjutuste perioodil elus teatud suunas liikuma hakata või vastupidiselt hoopis liikumise lõpetada , tuleb seda protsessi usaldada . ära hakka niimoodi vastu niimoodi nagu sina , mis , vaata , sul ei ole seal sünnipäeva , siis sa kohe arvad , et see ei puuduta sind , eks ole , ja tõenäoliselt ka ei puuduta . aga astroloogia on päris igav , mul hakkas endal ka igav praegu .
1: lõpeta ära , astroloogia on väga põnev , see , et sa loed päikesevarjutuse kohta kolm lauset , et see on iga , siis see ei ole kogu astroloogia , Andres .
0: nojah , ma loodan , et need inimesed , kellel nüüd sünnipäev oli sellel päeval , et need noh , elumuutused tulevad , aga ainult

0: positiivsed .
1: Muideks , kui sa ütled Gretele näiteks selle , mis kellast sina sündisid ja mis kuupäeval , siis ta võib sulle ette lugeda täpselt .
2: ma hakkan kohe rääkima , mis su tõusumärk on näiteks . ega Andres , ma tahaks väga teada , mis su tõusumärk . sa oled muidu jäär või sõnn , kumb sa olid ?
3: no vot , hakkab juba sellest no, pihta , eks ole . noh , jah . miks sa arvad , et sõnn on ? mis sõnnidel viga on siis ?
2: ei olegi . täpselt .
3: no vot , sellepärast ma olengi jäär ja ma tahtsin teada .
1: mis asi see tõusumärk üldse on ?
2: tõusumärk on .
3: näe , vaata , mul ka tõuseb praegu märk . näppu tõstsin ülesse . see vä ?
2: ma hakkasin täitsa otsima , et kus see tõuseb . ei , see on pikem lugu , lihtsalt .
3: see on ka Messengeris mingi märk nagu pöidlamärk .
2: ei , see on tegelikult sinu teine , justkui teine päikesemärk . selles mõttes , et see mõjutab sind peaaegu sama palju . näiteks mina olen veevalaja , aga minu tõusumärk on lõvi .
1: kas sul on kaks tähtkujundit või ?
2: noh , nii-öelda tegelikult ei ole . Andres , lõpeta . aga natuke nagu on ka . aga sa pead ikkagi oma sünnikellaaja ja sünnikoha saama paika , et seda tõusumärki ja ka muid märke , ega tõusumärk pole ainus asi , mida vaadata sealt saab .
3: kas tegelikult võib inimesse ka kõik 12 tähemärki panna , üks on tõusumärk , üks on allaminugu märk ja siis on keskele märk ja paremale märk ja vasakule märk ja .
1: kas see on nagu see , et kui sulle ei
2: näiteks
1: sobi .
2: milles su Veenus on ?
1: mis asi ?
2: noh , minul on veevalajas näiteks Veenus , jah .
1: aga no. Pluto , kus su Pluto on ? ma lihtsalt mõtlen seda , et kas see on nagu see , et kui mulle ei meeldi enda tähtkujud , siis ma mõtlen endale paar teist tähtkujut juurde .
2: teate , te võite naerda nii palju , te naerate .
3: sul on tõusumärk . kui sa tahad olla tõusumärgis neitsi , siis ole .
1: ei no see ei ole nii , et kui sa tahad , vaid see on , see oleneb .
3: vabandust , ma lihtsalt , noh .
1: see oleneb sellest , mis kellast ja mis kuupäeval sa sündisid . see ei ole nii , et sina ise valid endale tõusumärgi , sihukest asja ei ole olemas
3: ei , ma saan sellest kõigest aru .
1: aga tegelikult sa ei saa .
3: olgu sul märgid millised tahes , meie jätkame igal juhul oma hommikuprogrammi Shannoni ja Grete Baiaga . mina ei tea , mis märgid neil on , tõusumärgid , aga igal juhul nemad tegid loo Polaroid ja just seda lugu mängimegi sulle siin raadios .

0: Rapeli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora. Hoolega toodud. Alati oodatud.
4: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Mu emakeel on hispaania keel.
7: Minu emakeel on eesti keel.
8: Minu emakeel on vene keel.
9: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
10: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
11: Erinevad Eesti maalased. Erinevad keeled, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
12: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Ben & Jerry's jäätised alates 350 grammi, ostes korraga 2, maksad ainult 7 eurot ja 50 senti, ja Herkus smoothid 250 milliliitrit, ostes korraga 2 tükki, maksad kõigest 4 eurot.
14: Hea, aga odav. Prisma.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
15: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
16: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
17: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
18: Must miljoon elektrivärki.

0: sa oled raadioga Star FM hommikuprogramm , sind tervitab Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: mitut keelt te valdate muidu ?
2: Kahte äkki või ?
0: kuidas sa ütled , valdan , ma valdan vist ainult , ma ei valda ühtegi keelt .
1: no eesti arvan, keel ikkagi on enam-vähem
0: suur . ei no ma räägin enam-vähem eesti keelt , aga ma ei arva , et ma räägin perfektselt seda .
2: räägin enam-vähem . enam-vähem .
0: no vaata aga... , mina olen raadios mingi muu asja pärast . kuidas Maris Kõrits reedel ütleski , et mind on nii palju , et ma olen nagu kuus last ühe lapse sees . et aga tegelikult ma olen tore inimene , seda ta ütles ka aga lihtsalt ma mõtlen , et mul on mingid muud
1: omadused ,
0: mul on võib-olla muud omadused , mille pärast raadios olen , kindlasti ei ole see sulaselge eesti keel .
2: aga kui ma praegu mõtlen , et siis ma saan hakkama eesti keeles ja saan hakkama inglise keeles rohkem tegelikult ma ei saaks öelda , et on nii , et ma võin vabalt rääkida , ma olen küll õppinud .
1: kas te vene keelt kumbki ei oska ?
2: ma ei ole kunagi vene keelt õppinud . ja ma sain valida saksa ja vene keele vahel , võtsin saksa keele ja ei oska ka saksa keelt .
1: ja huvitav on see , et mina õppisin nii vene kui saksa keelt ja ma ei räägi mitte kumbagi .
0: ja ma õppisin inglise keelt ka ja it's no problem , my name is Andres ja how are you ja where I go .
1: no ja ära sa ei eksi , ütleme niimoodi .
0: ei , ma saan enam-vähem hakkama ja minu inglise keel on nii
1: altasemel .
0: Selles mõttes ma suudan kõik sõnad tõenäoliselt ära rääkida , lihtsalt ma ei pane neid õigetesse järjekordadesse ja käänded on vale , et ma ütlen Gretele hi ja Jürgenile she ja .
2: midagi valesti ei ole .
0: no lihtsalt vastupidi on ju ,
1: aga . tõestame vastupidi siis .
0: ja kui sa oled restoranis , et ütled I would like to order või I want to order .
2: You want always .
0: jah , I want always , aga ma pean ütlema , et mul on paar korda sõpradega olnud niimoodi , näiteks just Aasias . Tuleb meelde , kui ma härra Leplandiga seal olin , siis tema inglise keel on nii perfektne , et ta vuristab selle seal ette ja inimene saab absoluutselt aru ja siis ütleb , Andres , räägi ise , ja siis ma ütlen , hakkan ise hello my friend , I want to go there ja siis
1: kõik saavad aru .
0: Perfektne .
2: aga ma olen aru saanud , et vähemalt Tais on küll see , et sa peadki rääkima niimoodi nendega inglise keelt , sest ma olen kunagi suhelnud Tai saatkonnaga koroona ajal , kui oli vaja neid mingisuguseid teste ja kui sa hakkad nendega rääkima sellist nagu inglise keelt niimoodi nagu soravalt , siis nad lihtsalt nagu vaitlevad , ei ütle mitte midagi ja siis sa peadki hakkama seda Andrese inglise keelt tegema . Ja siis on kohe , kõik on selge , kõik on arusaadav , kõik on , toimib , asjad hakkavad liikuma .
0: ma peaks hakkama seda Aasiasse minejate inglise keelde kursusi tegema .
1: jälle moodus raha teenida .
0: aga on üks ootamatu oskus , mis hoiab muide aju aastaid nooremana ja see on võõrkeelte õppimine .
2: ma täitsa usun seda .
1: see kaitseb täiesti Alzheimeri ja teiste ajuhäirete eest ja ma arvan , et see ongi see aju nagu arendamine , mis aitab kaasa , aga ma olen ka aru saanud , et keele selline nagu andekus sõltub hästi , see on ka , ma arvan , et kuidagi nagu inimeseti erinev , et mõni ongi väga andekas keeleõppeleja , teine ei ole üldse . ja mõni ütleb , et ma Duolingoga kaks kuud õppisin , ma ei tea , itaalia keelt ja siis ta räägib nagu soravalt , onju .
2: ma umbes pool aastat tagasi panin Duolingosse sisse , et ma tahan hispaania keelt õppima hakata . ja nüüd ta nädalas korra meenutab või tuletab mulle meelde , kas nüüd hakkad ?
1: aga millal hakkad siis ?
2: kunagi vajutasin .
1: mina õppisin Duolingos hispaania keelt muide no. , jumala pikalt , mitte midagi ei osanud .
0: aga muide , hispaania keel on ülilahe , ma tegelikult väga tahaksin hispaania keelt osata , aga jah .
1: tead , sul ikka peab praktika olema kõrval , et
0: ma just tahtsin öelda , et see peaks kuidagi siis nagu päriselt nagu praktiseerima .
2: tegelikult sa pead ikkagi suhtlema selles keeles vähemalt mingil määral , muidu jah , sa võid õppida mingeid sõnu ja asju ja teha mingisuguseid reegleid endale selgeks , aga kui sa ei vestle , no siis tegelikult see ei tule .
1: minul ChatGPT soovitas , kuna ma rääkisin , et ma tahaks võib-olla itaalia keelt õppida mingi hetk , siis ta ütles , et ma võiksin vaadata Youtube'is just mingisuguseid neid videoid , podcast'e , mis iganes kuulata , et see on ka natuke nagu selline harjutamine .
0: tuleb meelde kohe Jukka Toijala , appi , ma ei oska ta nime öelda , oli Eesti korvpallikoondise rahvustreener , kes ütles , ta kuulas raadio Star FM hommikuprogrammi väga pikalt ja õppis niimoodi eesti keelt .
2: aga nüüd ta oskab ainult vigast eesti keelt .
1: sest et ta kuulas Andres .
0: ta oskab minu sellist puist eesti keelt . aga meil on siin ju hästi ja me läheme oma hommikuprogrammiga edasi . vaatame , vaatame jalgpalli MM-ile korra veel peale , sellepärast see Shakira ja Burna Boy lugu Die Die on just tehtud jalgpalli MM-i jaoks ja seda lugu me sulle nüüd pakume .

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Sean Connery on James Bond . 007 ja ära iial ütle iial . täna õhtul TV3-s .
1: parimad pakkumised on Rimis . säästa kohe . seahakkli ja Rakvere 400 grammi , 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahekukeseen 300 grammi , 2,99 . telli rimi.ee .
2: IKEA on kooliks valmis . Meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee .
3: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad . Näiteks jäätised Väike Tom , ostes 3 tükki , maksad vaid 2 eurot või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot . Maxima , kõik , mis jäätisesõpradele vaja .
4: Remondi tegemine ei ole piin , sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale . ehitus ABC-s on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad . Remondi mõnuga .
5: Kooliks raha tasku , võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks . osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist . Herlitz Sport Pinal 4,59 , Teli koolikalkulaator 9,99 . vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis .
6: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv .
7: nutikad hinnad ka rõhtas . Domoletti kontoritool 59,90 , reguleeritava kõrgusega töölaud 69,90 ja A4 kontoripaber 3,49 pakk . osta ka raudta.ee .
8: sel nädalal A1000 Marketis . MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi , 11 eurot ja 99 senti . kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood

0: raadioga Star FM oled , hommikuprogramm on sinuga koos . Grete , Jürgen , kuidas esmaabiga teil on ? Olete nagu, kunagi kas mõnel koolitusel , ma mõtlen , käinud ?
1: Ma mõtlesin , kas ma olen esmaabi saanud kunagi .
0: Me võime ka sellest rääkida , ma ei tea , kas sa oled
2: saanud . me kõik oleme esmaabi saanud mingis mõttes ju .
0: Ma usun küll , jah .
1: Ma olen seda esmaabi koolitust teinud mitmel korral , aga kui sa nüüd ütled mulle , et ma peaksin seda uuesti tegema , et kas ma oskan , ma ei ole kindel .
2: Minul on selles mõttes spikker olemas , et minul on telefoni notes'ides , kuidas teha kunstlikku hingamist täiskasvanule ja kuidas teha lapsele , on olemas , sellepärast et mis iganes juhtub , siis ma saan selle lahti võtta ja anda esmaabi , kui vaja .
1: Mina tean seda , et see tuleb mulle meelde , et on olemas üks muusikapala , mille järgi tuleks siis seda südame stimulatsiooni teha ja minu arust oli see Stayin' Alive ja see pidavat olema siis nagu väga õige nagu rütmiga , et selle järgi , et ümise seda
2: kaasa . Aga sa pead ka teadma , mitu korda , mida ja kuhu puhuda .
1: Ei olnud , Andres , sa ei tea seda , peaks olema õige ju .
0: tean ja ei , on küll , paljusid lugusid on selle õige rütmiga , et saad teha , aga seesama , mis sa ütlesid , seda on ka õpetatud .
1: skuuter on liiga kiirega nüüd .
0: nojah , aga tead , tegelikult mina olen palju juba selles päästes töötamise pärast seda esmaabi saanud ja tegelikult on üldse kõige tähtsam see , et sa üldse pumpad . Lõppude lõpuks rütm ei pea nüüd täpselt 100% sajast olema , aga see , et sa tegeled südamemassaažiga , see juba on väga oluline .
2: Aga kui sa saad teada , et
0: ei , absoluutselt ei pea .
2: Okay.
0: See ei ole üldse enam nii oluline , vanasti me teadsime seda , et kohe suust hingamist ja nii edasi , seda ei pea . Oluline on , et sa pumpad , teed südamemassaaži , et seda sa võiksid vähemalt osata ja seal midagi tegelikult karta ei ole , see teadusetu inimene sulle kallale ei tule ega sul sind kuhugi puu otsa ei saada .
2: aga roided lähevad katki ?
0: Võivad küll ja lähevad väga lihtsalt .
1: ma just tahtsingi küsida seda , et kas see ei olnud mitte see , et seda peab päris tugevasti tegelikult tegema ?
0: suhteliselt jah , muidu ei ole sellest väga kasu , see , et roided lähevad katki , see on täiesti tavapärane ja sellest ei juhtu mitte midagi hullu . ma olen ise oma käe all roided katki vajutanud . tunne vahel on kogemata , see oleneb täitsa inimesest , aga sa ju ikkagi teed seda ju ainult ühe eesmärgi peale , ega need roided lähevad suhteliselt kergelt katki tegelikult .
2: kas sa oled Andres inimese elule tagasi toonud ?
0: jah , olen küll .
2: kas see inimene teab ka seda ? et sa olid sina ?
0: ei , ma ei tea , kas ta nüüd niimoodi teab , et kas mina olin , aga ta teab , et see on meie päästemeeskond , jah , seda küll ta teab , ma usun . aga miks ma sellest räägin , ma räägin sellepärast , et kuidas ikkagi tegutseda õnnetuspaigal või kuidas aidata terviserikkega inimest , et on siin viimasel ajal tulnud uudiseid , kuidas nähakse , et inimene on pikali maas , sõidetakse lihtsalt mööda , kõigil on suva , ah küll ta mingi jota on pargipingi peal . siis tegelikult tasub ikkagi kasvõi ise jalutada ja näed , keegi magab pargipingil , no aga vaata , kas ta siis magab , selles mõttes , mis seal siis korra teda sakutada on , küsida , kas kõik on korras , kui raske see saab sinu jaoks olla . et väga tihti on inimesed lihtsalt isegi mõni vana inimene , kellel on hakanud halb , ta veel suudab toimetada nii , et ta läheb sinna pingi peale ja siis ta ühel hetkel läheb sinna pikali . inimesed , mingi joodik magab , see ei pruugi alati nii olla .
1: kui mõni inimene lihtsalt pargis pikutab ära , kohe võib-olla seda südamestimulatsiooni ka tegema .
0: ei , seda mitte . sa ikkagi tead , vaata , mina ütlen , et sa tunned ära selle , kui sa pead seda hakkama tegema , sest kui inimesel on pulss seisma jäänud , ta kuidagi on natukene , ma ei oska teile seda seletada , aga ma tunnen ära , ma vaatan peale , ta on nagu , inimene muutub nagu nukuks , ma ei oska öelda .
2: sa saad aru , et seal
0: ei ole
2: elu .
0: Ei noh , siis ei ole mõtet ka teha , mis sa siis seal ragistad .
2: ma mõtlen , et ärkaks üles lihtsalt .
0: Selle jaoks on teised nipid , aga ühesõnaga pannakse südamele kõigile , et abi on vaja otsida ka siis , kui kellegi käitumine näib kummaline , tavapärasest erinev , isegi kui muid erilisi tunnuseid polegi . näiteks on inimene justkui segaduses , ei saa normaalselt rääkida või liigutada , eks ole , sisetunnet , et midagi valesti on , tasub usaldada ja meil on olemas telefoninumber 112 , kus sa saad oma mure ära rääkida või 1220 on see perearsti infoliin ka , et sa saad sealt ka nõu küsida , et no ma näen , inimene praegu on niimoodi , kas te suudate mind aidata ja tegelikult , kui sa ei oska südamemassaaži või esmaabi anda ja sa oled selle inimese juures , kes abi vajab ja kiirabi tuleb , ei ole kohe kohal , siis samamoodi 112-le helistades nad suudavad sind valvearstiga ühendada , kes telefoni teel juhendab sind , kuidas teha , kuidas see kannatanu panna , kuidas tema nägu keerata , kuidas tema suu avada , tõsta natukene tema lõuga ülespoole ja kustkohast teha südamemassaaži , nii et ma tahaks seda südamele panna , et kes tahab pikemalt lugeda , on tervisplus.delfi esmaabi selline artikkel olemas , kus spetsialistid räägivad , et kuidas võiks inimesi märgata enda ümber . ilus mõte .
1: väga õige jah .
0: aga praegu meie nüüd läheme oma hommikuprogrammiga edasi ja vaatame korra nädalavahetusel otsa, mis meid nädalavahetusel ees ootamas on.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm ongi jõudnud lõpusirgele ja nädalavahetus on ees ootamas , sest täna on reede , sõbrad .
1: me rääkisime hommikul Laada kalendrist ja ma mõtlesin seda , et Andres , sinu juures toimub ka jube palju kogu aeg , aga kas
0: minu juures ei toimu midagi .
1: ei no sinu juures kodus Rakveres .
0: no see on minu sõpradele , no kohvikute päev oli , kus inimesed said mu hoovis käia , mulle raha tuua ja süüa head ja paremat .
1: aga kas sa ei mõtle , et sa võiks oma nagu tavalise nädalavahetusega Laada kalendrisse panna , et raha teenida ? no lihtsalt , et nagu vahel nagu teed paar kohvi inimestele raha eest .
0: ei , ma mõtlesin , see tead , ma ütlen , see kohvikute päev , mis me tegime , see oli tegemine see on ikka selline kolm päeva tööd , ikkagi esimene päev see kõik ülesseadmine ja söökide tegemine ja ettevalmistused ja teine päev kohviku pidamine , siis kolmas päev koristamine ja neljas päev veel koristamine ja viies päev tuleb veel koristaja ka . et see on selline , noh , see oli ikkagi , nõuab palju .
1: sina võtad ka suurelt ette , ma vaatasin , et sul olid seal kõik lauad ja asjad ja kõik .
0: no aga kuidas siis ma peaks tegema ?
1: ma ei tea , lihtsalt ma mäletan kunagi , kui kohvikute päev alustas Hiiumaal aastaid-aastaid tagasi , sealt see alguse sai , siis ma mäletan , esimesel kohvikute päeval oli nii , et sa saidki käia inimeste hoovis . keegi ei teinud oma kodust mingit erilist restorani või kohvikut , vaid võeti ahjust välja plaadikook , see pandi kuskile keset lauda maha ja siis väikese raha eest sai siis seda õunakooki osta .
0: tehakse siiamaani ka nii .
1: see oli päris nunnu . ja mingil hetkel see kasvas nii suureks , et kõik hakkasid teineteist üle trumpama ja siis oli see , et kes teeb päris kohviku ja kõik need asjad , et .
0: minu eesmärk ei olnud mitte kedagi üle trumbata , vaid teha lihtsalt selline kodukohvik , kus inimestel on mõnus ja hea olla . tuled , istud sinna laua taha , vaatad basseini poole , kuidas vesi virvendab ja DJ mängib sulle mõnusat sellist house'i põksu ja siis lihtsalt chill'id .
2: ma ütlen korra seda , et tegelikult ma nägin ka uudist , noh , ma ei tea , mina seal kohvikute päeval ja Andres sinu juurde jõudnud , aga ma nägin uudist , et esimest korda ajaloos jäi tegelikult Andres Puusepp üritusega plussi .
0: jah , tõepoolest .
2: mis on tegelikult ka suur asi .
0: on , see on väga suur asi , aga kui ma nüüd , kui need kõik sõbrad , kes mul abis oli , ma neile need nagu tänutäheks väikese koosviibimise teen , siis ma olen ikka miinuses.
1: Oh, räägi , Andres , siis mis sul sel nädalavahetusel toimub ?
0: sel nädalavahetusel ?
2: kulutad ära kogu selle
0: tead , kui mina päriselt lähen no, , mina lähen Urissaare kantrile . seal on Urissaare kantrifestival . minul abikaasa on käinud seal ikkagi aastaid ja aastaid ja eelmisel aastal me veel Jürgeniga juhtusime kuskil õhtute peale , seda ma sõitsin talle lihtsalt sinna järgi .
1: mäletan .
0: ja siis juhtus niimoodi , et ma jäin sinna , auto jäi ka sinna ja ma olin nii lummuses , päriselt , see on
2: seda
0: nagu .
2: seda nimetatakse lummuseks nüüd tänapäeval , jah .
0: tead , aga ma ütlen ausalt , kui palju on need korraldajad vaeva näinud , iga detail ja üldse see kogu see vibe ja see oli välja müüdud . ja
2: eile
0: tuli , eile tuli ka uudis , et viimased 100 piletit , ma ei tea , mis nüüd tänane seis on . aga tõesti , me lähme kahe sõbraga , võtsime karavani ja lähme täna sinna , ööbime seal kämparis nii-öelda ja siis tuleme homme tagasi . et ma olen hea , hästi teevad see Urissaare kantri ja mulle seal väga meeldib , et need pererahvas on hästi sõbralikud ja käivad ise seal ringi ja oma põhimõtteliselt koduhoovis teevad nagu kodukohvik , aga inimesi on tuhandeid .
1: huvitav , Grete , et sina kui ikkagi kantrifänn .
0: jah , et sa täna ei tule meiega , meil autos ruumi on .
2: no ma tegelikult tuleksin , aga ma pean homme minema ühe sellise toreda kaaspäevajuhiga , kes istub minu vasakul käel , pean minema juhtima ühte päeva , ühte
0: no, aga jõuad , sealt tuled ju .
1: pärast seda jah
2: ja. . nojah , see on .
0: see on ju alles ülehomme , mitte homme . aga ülehomme lähen kodulinna , tuuakse kätte sellised artistid , keda peab ikkagi minema vaatama , Nublu no. , Vaiko Eplikos Eliidiga ja ka Sadu ja lähen siis Vallikääru seda kontserti vaatama , ega seal on ka nende piletitega , kuulsin , et hakkab tuugaks minema , et päris palju inimesi tuleb ja lubab ju täitsa OK-d ilma ka .
1: sooja ilma lubab tegelikult nädalavahetuseks , jah , võib-olla siin-seal päikest ei näe , aga see ei tähenda midagi , tundub , et kõige hullemat sadu ei ole ja kraadid on , temperatuurid on väga head .
0: kõige hullemat sadu ei ole sadukontserdil .
2: kes täna mõtleb , kuhu minna , siis ma tulin ikkagi Laada kalendri lehele ja ma vaatan , et nagu Haapsalu Viljakuu laat täna täiesti olemas , samamoodi Pärnu Augustikuu laat ja miks mitte Kohtla-Järve suvelaat . ja kui sa ei taha Tallinnast välja minna , siis Mööblimaja Keskuse tänavaturg laat ka ootab sind .
0: ilusat nädalavahetust , Jürgen , ilusat puhkust , Grete , ilusat puhkust , esmaspäeval olen mina siin raadios ei tea kellega , aga kellegagi ikkagi olen , nii et kuuleme siis juba esmaspäeval .
1: tšau .

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Sean Connery on James Bond . 007 ja ära iial ütle iial . täna õhtul TV3-s .
1: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa . Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima .
2: ma tahan iga päev lugeda , kuidas .
3: see lugu juhtus siis , kui Lotte oli 1-aastane . väike Lotte .
4: erinevad eestimaalased , erinevad keeled , üks tunne , südames eestlane . kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit .
5: kus me oleme ?
6: Carglassis .
5: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Carglassis . Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
7: broneeri kohe carglass.ee .
8: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
9: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
10: Selveris on koolilaat . tule laadale . hinnad soodsad , valik suur . koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . E-Selver , kohalevedu üle Eesti . selle nädala hitt Bauhofis . männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49 . grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99 . osta bauhof.ee .
11: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
12: Lillis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel . Porgand 1 kilogramm 49 senti , lõhefilee nahaga 1 kilogramm 11,99 ja majonees XXL 820 grammi 2,89 . Lill , alati väärt .
13: säästlikult kooli koos Jyskiga . säästa kuni 60% sisemööblilt , tekkidelt , patjadelt , madratsitelt , kardinatelt , hoiukastidelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
14: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. telli Rimi.ee .
15: täna päeval on oodata pigem sellist selget ilusat ilma . Pärastlõunal võib ainult väga üksikutes kohtades hoovihma tulla . ja täna on sooja 19-25 kraadi .

täpselt nii ongi, sa kuulad raadiot Star FM ja kui ansamblilt Ace of Base olid sellised märkide otsimised, siis ma usun, et ka tänase päeva jooksul sa kindlasti oskad üles leida just neid väikeseid detaile, mille puhul saad nentida, et küll on olnud tore nädal ja veel toredam nädalavahetus ootab ju ees. Olen Liis Lussmägi ja ikka sulle vaid parim muusika raadios Star FM.

sellised sõnumid, nagu Whitesnake rockides ka ütles, et ma olen teinud otsuse, ma ei raiska enam oma aega. Väga võimas ja oluline sõnum, sest et meil kõigil, absoluutselt kõigil, sinu naabril, sinu bossil, sinu sõbrannal, meil kõigil on 24 tundi. See on võrdne aeg ja meie ülesandeks on siis vaadata, mis moodi me seda jaotame. Mitte kunagi ei ole aega ka raisatud, kui sa lähed karupoeg puhki. Kui sa lähed vaatad nende e-poodi, siis sa märkad, et neil on praegu püsikliendile suurepärased pakkumised, näiteks tavahinnaga tooted. On 30% soodsamad ja seda juhul, kui sinu ost on vähemalt 20 euro eest. Ja kui kodus on suured Lego huvilised, siis ka praegu tasub just karupoeg puhki e-poodi piiluda. Puhil on ka tasuta transport üle Eesti, seda juhul kui tellid vähemalt e-poest 39 euro eest ja kindlasti siis vaata ka, et mis on need huvitavad, kas siis trendimängu asjad, mis praegu on laste seas populaarsed või kui tahad juba ka ettevalmistused väga täpselt kooliperioodiks teha, siis ka karupoeg puhk oskab sind aidata. Mina annan sulle täna ka 30 eurose kinkekaardi. Siin on Taylor Swift.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Seae kaalakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujuust valio atleet ja alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
4: Bigbank maksab oma klientidele.

0: sõlmimistutvu ka hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorid seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720. Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila.
7: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
8: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
9: Haapsalus on hea.
10: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
11: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
13: Bon Aldar.
12: Kuidas?
13: Bon Aldar.
12: Jah?
13: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
14: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
15: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
16: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
17: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100 eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
18: Hello?
17: Kui pääsed liigile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
18: Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehelt.

Loomulikult on hea, kui elus just selline suur armastuse tunne on, aga kui sa oled suhtes ja ei ole kindel, kas teie suhe püsima jääb, meie hommiku kolmik jagas täna 10 nippi, mis näitavad, et lähedus hakkab suhtest kaduma. Ja kuula seda meie koduleheküljelt.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike tomm, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseik. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Suveooja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblilt. Sisustama rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Ostaga Jysk.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
6: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
5: Kordan, ööjooks.ee.
7: Kus me oleme?
8: Kaarklassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
8: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
7: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia. Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni. Auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
13: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
14: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
15: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
16: Aga rongiga saab Tartus Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
17: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
18: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
19: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
18: Aga see croissanti võileib tundub nii maitsev.
19: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
20: Kõik algab uuesti. Kaup 24 plus liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.

0: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee.
1: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
2: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
3: Ja sõber, sa märkad, kuidas tänane ilm on üksikutes kohtades pakkunud hoovihma, aga jaa, ilm püsib siiski nauditav ja täna sooja 19-24 kraadi.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Vaiko Epliku Nublu laul, mis on Eesti inimestele väga tähtsa koha südames leidnud. Ja kui nüüd arvestada, et nädalavahetus tuleb selline päikesepaisteline ja soe ja sõpradega saab palju koos aega veeta, siis kindlasti ka õiged Eesti laulud playlistis oma koha leiavad. Mina olen Liis Lussmägi ja soovin sulle head päeva jätku.

mis on need toredad mõtted , mida meie aga võtame sellest nädalast loomulikult kaasa , on see , et sünnipäevamängus Õnnelale andsime 500 eurot . 9. märts oli see õige kuupäev ja kindlasti juba esmaspäeval jälle . loodame , et ümbrikus tuleb välja just see kuupäev , mis sulle kui kolmandale helistajale annab tänu koostöös Eesti Lotoga 500 eurot . nii et elagu sünnipäevamäng ja igal tööpäev hommikul kell 7:15.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
3: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, Lidl plussiga 1,77, searibid 1 kilogramm 4,49 ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti. Lidl, alati väärt.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. augustil Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossihoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
6: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
7: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Tartu, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
9: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
10: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
11: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
12: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
13: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.

klientide lemmikud on tagasi . Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis . Alates neljapäevast kuumaõhu fritüür 12 eurot , Randme vererõhuaparaat 12 eurot ja akutrell 36 eurot . Lill , alati väärt .

nüüd aga mängin sulle laulu, mis oma tulekuga näitas, et seda laulu armastavad ja tahavad kaasa laulda nii täiskasvanud kui ka lapsed. Polnud üldse vahet, mis vanuses sa olid. See on siis Tommy Cash ja Espresso Macchiato. Lastest kui rääkida, siis lastele väga meeldib karupaat puh ja meie laste vanematana oleme juba rõõmsad, kui puhist me oleme leidnud just need õiged vajalikud mänguasjad, tooted, mis iganes sõidukid, kas või puldi, ma mõtlen siin siis tõesti puldi autod või puldi rongid või siis ka liikumisvahendid, rattad, rulad. Ja praegu siis Puhi e-poes on tavahinnaga tooted püsikliendile 30% soodsamad. Nii et vaata, mis sulle meeldiks. Telli e-poest vähemalt 39 euroest on transport üle Eesti sulle ka täiesti tasuta. Ja muide tasuta saab paki tellida ka lähimasse Puhi poodi ning paki saab sealt kätte juba ühe tunniga. Ja mis on nende e-poe aadress? See on karupoegpuh.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 13. augustist. Milbona juus cheddar XXL. Sell 1 kilogramm 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kilogrammi 5,79. Ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlitz Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5,19 €. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed 1,5 liitrit 1,39 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Mu emakeel on hispaania keel.
11: Minu emakeel on eesti keel.
12: Minu emakeel on vene keel.
13: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
14: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
15: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
16: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab! Palju maitsed? Väiksed hinna.
17: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
18: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima. Kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
19: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
20: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud.
21: No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
22: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Ego suured munad L 10 tükki Koopi kaardiga vaid 2,19 ja valiju atleet cheddar viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
0: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
1: Tänane ilm on suurepärane ja sooja on kuni 24 kraadi ja täna pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Nädala vahetuseks tõuseb temperatuur 27 kraadi juurde.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

peaks reastama mitmeid eestikeelseid suveteemalisi laule, siis kindlasti Smilersi Mina, Pets, Margus ja Priit tekitabki sellise tunde, et sõbrad, sõbrannad autosse ja sõidame. Näiteks niimoodi, et meil ei olegi sihtkohta välja mõeldud. Aga mina siin raadios Star FM loomulikult olen sinu kaaslaseks, ükskõik, mis sul siis ka plaanis on teha. Olen Liis Lussmägi ja soovin sulle ka mõnusat nädalavahetuse ootus.

Seoses senioritadega on mul sulle ka üks küsimus. Kui tulevad nüüd sõbrannad, seniorid, härrad sulle külla, siis kas hiljem, kui nad lahkuvad ja teile ei toitu üle, kas seda pakud neile ka kaasa, kas sa pakid neile seda kaasa? Kirjuta sellest meie perenõukogusse.

0: Eesti seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Porgand 1 kilogramm 49 senti, lõhefilee nahaga 1 kilogramm 11,99 ja majonees XXL 820 grammi 2,89. Lidl, alati väärt!
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!

0: Tehnika teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
4: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
5: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
8: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
9: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
10: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
11: Haapsalus on hea. Vabaõhulavastuse Valge Daam. 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
12: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
13: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
14: Hello?
13: Kui pääsed liilile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
15: Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehelt.

0: Tõeliselt helge ja väga mõnus laul. Donna Lewis, I love you always forever. UB40 varsti juba jätkab regerütsmidega ja kuna täna on nii ilus ilm ja nädalavahetusel ka sooja kuni 26 kraadi, siis kindlasti on see täpselt see hetkus, kas siis hea muusika saatel või ükskõik milliste tegevuste saatel veedad sa aega ka oma lastega ja et lastel oleks mõnus olla, oleks piisavalt selliseid mängu asju nii õue kui ka tuppa, siis tasub kindlasti uudistada, mida on prakkuda Karupoeg Puhhil ja nende e-poes on praegu siis tavahinnaga tooted püsikliendile 30% soodsamad ja seda juhul, kui sinu ost on vähemalt 20 eurot. Ja legosõbrad samamoodi piiluvad siis Puhhi kauplusesse, sest et ka need e-poes on tavahinnast tunduvalt soodsamad. Ma tahan anda sulle 30 eurost kinkekaarti ja 63 66 200 on siis stuudio number. Sõbrad, see on sel nädalal viimane kinkekaart. Nii et kui sa mõtled, et aega on just kui helistamiseks, siis tegelikult ei ole ja ma ei taha, et sa sellest kinkekaardist ilma jääd. Aga jaa, kui ikkagi on siin laps rääkinud kas või uuest koolikotist, siis ka Karupeeg Puhhis ju kõik koolitarbed ka, mis täpselt ongi, nagu ma ütlesin, kas või seljakott, siis on abiks kas või trenni minemisel. Aga jaa, tõukerattad, erinevad rulad, ka praegu trendi mänguasjad, no Puhhis absoluutselt kõik on olemas. Tere!
1: Tervist!
0: No tore, et sa helistasid mängu ja kaks küsimust parimal juhul ootavad siin siis ees. Mis nime kannab kängurupoeg Karupoeg Puhhi raamatutes? Tegelasi seal omajagu on, aga mis nimeline on see kängurupoeg?
1: See kord jääb vastamata.
0: Pole üldse hullu, ma ootan, et sa helistaksid peagi tagasi. Number on 63 66 200. Kui palju sinu peres siis loetakse Puhhi raamatuid, siis sa tead, et kängurupoeg kannab nime, aga mis nimeline ta on? Ja kui see raamat on teie peres aktuaalne, siis helista kohe kindlasti. Tere!
2: Tere!
0: Mis on kängurupoja nimi?
2: Ruu.
0: Aga mis on eesli nimi? Karupoeg Puhhil on ka sõber eesel. Mis on eesli nimi?
2: Iia vist oli.
0: Ongi nii. Iia, täpselt õige vastus. Suurepärane, me oleme leidnud õnneliku inimese, kes saab endale Karupoeg Puhhi 30 eurose kinkekaardi. Kas oled juba jõudnud ka nende e-poodi piiluda?
2: Ei ole veel.
0: Kui oled püsiklient, siis sa näed, et tavahinnaga kõik tooted on praegu miinus 30%. See aitab ikka korralikult raha kokku hoida ja see 30 eurone kinkekaart samamoodi teeb poodlemise tunduvalt lihtsamaks. Palju-palju õnne ja hetkeks mul ka liinile alles. Nii et sõbrad, aitäh, et helistasite. Karupoeg Puhhil on olnud alati hästi hea meel jagada kingitusi siin raadios Star FM ja sellepärast ka kindlasti leiad sa midagi mõnusat, toredat, mängulist, lustlikku nende e-poest või tavakauplusest ja rohkem infot leiad sa karupoeg.ee. Aga nüüd muusika juurde tagasi.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. augustil Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskendend ja liigu edasi.
4: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
8: Maksimus on 420 ja 5 plus odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad. Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott. Aitäh kaardi hinnaga vaid 59.99. Maksima.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
12: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
11: Vaata lähemalt vudila.ee.
13: Vudila.
14: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
15: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
16: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivalialal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
1: Ilm täna pakub vähestes kohtades hoovihma, aga see tõesti on vaid hetkeks. Ja sooja täna 19 kuni 24 graadi.
0: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kõige kapmanu.
1: Vastupandamatuks kujuneb loomulikult nädalavahetuse ilm, aga selleks, et nädalavahetuse hommikud ja sõber oleksid sul sama rõõmsad, näiteks nagu on su enesutunne praegu või kui täna hommikul oli, siis kuula ikka raadio Star FM hommikuprogrammi ka laupäeviti ja pühapäeviti 8:10 vahel. Kindlasti meie hommikuinimesed ju jagavad sinuga selle nädala parimaid hetki. Milline on olnud halb teenindus? Mis moodi kindlasti siis turule minnes võiks ainult arvestada, et sula raha on taskus või siis ka tüütud sääsed, kui need kimbutavad, kuidas neist lahti saada, siis kõigil nendel teemadel ka sel nädalal räägiti.

Selleks, et veel siin augustis neid suviseid toiminguid koos oma pere ja lastega saab teha, kindlasti vaata sel nädalal ka Karupoeg Puhhi, sest et e-poes tavahinnaga tooted sulle kui püsikliendile on 30% soodsamad ja seda juhul, kui sinu ost on vähemalt 20 euro eest. Ja kui juba läheb see summa suuremaks, ütleme seal 39 eurot, siis ka transport üle terve Eesti. Võt selle saad sa küll kindlasti tasuta. Ja tasuta saad pakki tellida ka lähimasse Puhhi poodi ja pakki saad sealt kätte juba ühe tunni jooksul. Nii et ma usun, et täna kindlasti on ka see hea moment võtta, et siis valida sealt e-poest erinevad tooted välja ja vaadata, mida on just kõige rohkem vaja.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Täna kolmes. 20.00 Müstiline Eesti. 20.30 Puhkus isadega. 21.30 Sean Connery on James Bond. 007 ja ära iial ütle iial. Täna õhtul TV3-s.
3: Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis. Alates neljapäevast kuumahu fritüür 12 eurot, randme vererõhu aparaat 12 eurot ja akutrell 36 eurot. Lill, alati väärt.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4.59. Teli koolikalkulaator 9.99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Steady Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
7: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
8: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
7: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
8: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
9: Ma armastan seda, kuidas.
10: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
12: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
13: Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Ego suured munad L 10 tükki Koopi kaardiga vaid 2,19 ja valiju atleet Cheddar viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
16: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni miinus 50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
17: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand 1 kilogramm 49 senti. Lõhefilee nahaga 1 kilogramm 11,99 ja majonees XXL 820 grammi 2,89. Lill, alati väärt.

0: sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb?
1: Annika ütleb, et tal on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasa anda. Ja mul tuleb sellega meelde, et iga kord, kui ma Hiiumaale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa anda. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
2: Võtta sapu koori, see on küll poolik, aga...
1: Ei, no, ei, no, siis juustupakk, et nagu ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, no jah, aga miks ta on siin kapis?

Eestlaste suur-suur lemmikansambel Terminaator, kes siis tõesti järgmisel aastal tähistab oma tegutsemise aasta 40. verstaposti ja plaanib seda teha väga, väga suurelt. No meie igal tööpäeva hommikul ka ikkagi tahame pakkuda sulle midagi, millest kõik inimesed räägivad. See on sünnipäeva mäng kell 7.15 ja me teame, kui kalliks on elu Eestis läinud. Veel enam, et suvekuudel on tunda seda, et hästi palju raha läheb välja, siis see 500 eurot on kindlasti suureks abiks. Sel nädalal oli meil üks õnnelik võitja. Aga sinu kord võib olla juba esmaspäeval ja seda ikka kell 7.15.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres. Põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla Vatsa, 1 kilo, 13,99. Kohuke Alma, 29 senti. Ja mustikad Rimi, 400 grammi, 2,89. Telli rimi.ee.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sulajuustud Merevaik sel nädalal 30% odavamalt, vaid 1,39. Ja Santolino Extra Netsi oliiviõli 1 liiter aitäh kaardiga vaid 5,99. Maxima.
7: Helen on proua toast number 19. Tema on ainus, kes mulle tõesti puhkust pakub ja kes on kursis eakate hooldaja argipäevaga, võib kinnitada, et see on tõeline luksus. Töötajad kutsuvad teda daamiks rannal.
8: See oli katkend Valerie Perrääni imekaunist audioraamatust Pühapäeva rüppe unustatud. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 13. augustist. Milbona juust cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select lasagna bolognese 1,15 kilogrammi 5,79. Ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack XXL 8x30 grammi 2,29. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
10: Ma sündisin Keenias.
11: Ma sündisin Ukrainas.
12: Ma sündisin Eestis.
13: Ma armastan seda, kuidas.
14: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
15: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
16: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamael.ee. Tööriistamael. Kõik, mis vaja.
17: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
18: Suvediilide laine Coop 24. Ainult nüüd kuni -60% Coop 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Coop24.ee.
19: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.

0: tagasi rõtta.
1: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, Lidl plussiga 1,77, searibid 1 kilogramm 4,49 ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti. Lidl, alati väärt.
2: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
3: Kas sinu tutvusringkonnas on ka keegi juba rääkinud, et just kui väljas on tunda sügislõhna? Ma usun, et me veel näeme, kui palju ilusaid soojasid temperatuure augustikuu võib meile tuua nädalavahetusel näiteks kuni 27 graadi. Ja kui täna on üksikutes kohtades sadanud ka hoovihma, siis homme samamoodi võib tulla just Kesk-Eestis ja ka Ida-Eestis mõningaid hoovihma võimalusi.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

loodan, et sul on kõik hästi. Ilusat päeva, kell on praegu siis mõned minutid üle kahe. Mina olen Liis Lussmägi ja kui seda nädalat kokku võtta, siis loomulikult meil on nii hea meel, et saime Õnnelale anda 500 eurot. Meie sotsiaalmeedias ja ka koduleheküljel loomulikult saad ka ise neid emotsioone järele kuulata. Ilusat päeva sulle, hea sõber, ja keda saan sulle mängida? Ma mängin sulle ansamblit Scorpions, Michael Jackson ja ka Anne Veski.

üks nendest Anne Veski lauludest, mis kindlasti päeva jooksul jälle ühel või teisel moel tuleb sulle meelde või jääb natukene kummitama. Teine laul on ju Jätke võtmed välja poole. Ja seoses külalistega meil oli täna ka perenõukogu teema, et kui sul sõbrad külla tulevad ja hiljem lahkuvad, siis kas sa pakid neile ka toitu kaasa. Ja meie perenõukogus on hästi palju tulnud selliseid südamlikke momente, et kui laps tuleb külla, siis lapsele alati tahaks ikka maksimaalselt kõik külmikust kaasa anda. Nii tore, nii südamlik on alati sinu lugusid lugeda. Ma usun, et sulle meeldivad need uued ja vanad hitid, mis siis raadios Star FM iga päev sinu jaoks valmis oleme pannud. Smilers'i fännid rõõmustavad ja kindlasti ka George Michaeli. Üks selline hit, Fate, on see, mis ka tänasesse päeva siis hea nostalgia.

0: Emajõeli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna kolmes. 20.00 Müstiline Eesti. 20.30 Puhkus isadega. 21.30 Sean Connery on James Bond. 007 ja ära iial ütle iial. Täna õhtul TV3-es.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10.49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber, 40 rulli, 6.99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708. Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot. Pella läheb B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Pellaläheb.ee.
6: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Haapsalus on hea.
10: Vabaõhu lavastuse Valge daam. 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.

kas sa oled minuga nõus, et see laul on üks nendest, mille puhul piisab tõesti vaid mõnest esimesest süntesaatori noodist ja oledki hetkega tagasi 80-ndate Miami's. Sellepärast, et see laul sai kirjutatud just spetsiaalselt telesarja Miami Vice jaoks. Aga nii on, et üks märksõna võib tekitada suuri mälestusi ja tundeid ja nii on ju tegelikult ka Karupakk Puhhiga, kui ma ütlen sulle, et mis sul selle Eesti kauplusega seostub, siis ma arvan, et sul on jagada mõni selline seik, kuidas sa siis koos oma lapsega, kas Karupakk Puhhi e-poes või tavakaupluses oled minuteid veetnud, et mõista ja aidata siis välja valida just need lemmikud, mis lapsele väga tähtsad on. Aga praegu tasub ka Karupakk Puhhi e-poodi vaadata, tavahinnaga tooted püsikliendile 30% soodsamad ja seda juhul, kui sinu ost on vähemalt 20 eurot ja ka Lego on püsikliendile praegu soodsama hinnaga, kasuta võimalust ja kindlasti kui tahad pakki saada ka lähimasse Puhhi poodi, siis saad selle väga kiirelt juba ühe tunni jooksul.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 Müstiline Eesti. 20.30 Puhkus isadega. 21.30 Sean Connery on James Bond. 007 ja ära iial ütle iial. Täna õhtul TV3-s.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
8: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
9: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
10: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
12: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
13: Hello?
12: Kui pääsed liinile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiasse.
14: Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehelt.
15: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
16: Ilm on täna öösel muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib udu tekkida. Õhutemperatuur on 10 ja 18 kraadi vahel, aga homme on muutliku pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Soojakraade on homme 20-26.
17: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

tervitused sulle siit raadiost Star FM , Ravin Lenae ja Lammi Nottali lugu , mis alustas seda tundi . Eero Reinu olen mina ja saadan sind järgneval neljal tunnil . ja mis teha , töönädal hakkab ju läbi saama , samamoodi saab läbi ka sel nädalal Maxima raadiomäng , mäng , kus me oleme iga päev jaganud välja 100-eurose kinkekaardi Maxima poolt Maximas kasutamiseks , aga üles tuleb leida üks salapärane Maxima . Üle terve Eesti on see mänguplats avatud , ütleme nii . aga mänguni jõuame , järgneva kahe tunni jooksul jagan sulle erinevaid vihjeid , et saaksid seda Maximat otsima hakata . jätkame aga muusikaga . 1963. aastal andis Dusty Springfield välja loo I only want to be with you . möödus napilt üle 20 aasta , kui Proov 583 tegi sellest loost enda oma ja pealkirjaks Sinu juures

0: Brian Adams ja Cloud Number 9. No meie oleme jõudnud järjekorras viienda Maxima raadiomänguni, mis tähendab seda, et tähistame kõik koos Maxima 25. juubeliaastat. 86 kauplust üle terve Eesti on Maximal ja mängu mõte ka, et sina pead ühe üles neist leidma, aga millise, seda ütlen mina sulle järgneva 2 tunni jooksul, annan sulle nimelt 3 vihjet. Ja kui sa vihjete kaudu tunned ära, mis poega tegu on, kus linnas ja mis tänaval see täpselt paikneb, siis kella 5 ole nii tragi, mine selle kaupluse juurde, seal on üks oranž pakiautomaat ning vali juba stuudio number 6366200 ja kui jõuad esimesena liinile, siis ütlen mina sulle pakiautomaadi ukse koodi ning auhind peidab ennast seal ukse taga. Aga natuke pead jah vaeva nägema selleks, et see auhind endale võita. Ütlen sulle ära ka esimese koodi, mitte koodi vabandust, koodi ütlen ma ikkagi kella 5 ajal, ütlen sulle ära esimese vihje. Ja kui eile leidsime pakki üles Pärnust, siis tänane vihje kõlab sulle niimoodi. Selles linnas asub üks Baltimaade kõige paremini säilinud linnuseid. Mutta selline vihje sulle ja nagu ütlesin, järgneva 2 tunni jooksul tuleb neid vihjeid 2 tükki veel. Olivia Dean ja So Easy jätkab aga raadiost Star FM.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Osta Bauhof.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Rakvere, kas sa oled valmis? Anda resitleb! Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Kus me oleme?
6: Carglassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Kuidas on prantsuse keeles hea reisi?
11: Bon Aldar.
10: Kuidas?
11: Bon Aldar.
10: Jah?
11: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
12: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
13: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG kümmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG kümmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
14: Ma armastan seda, kuidas...
15: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
16: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. teata lastele, et sõidame Viking Line'iga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
17: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.

0: sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb.
1: Annika ütleb, et tal on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasa anda. Ja mul tuleb sellega meelde, et iga kord, kui ma Hiiumaale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa anda. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
2: Võtta sapu koori, see on küll poolik, aga...
1: Ei, no, ma võib-olla juustupakked, nagu ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, no jah, aga miks ta on siin kappis?

Britney Spears ja Baby One More Time. Sel nädalal võitis Õnnela meie sünnipäevamängus 500 eurot ja selleks tuli tal vaid raadiosse helistada. No sinul on samamoodi võimalus 500 eurot võita, aga igal tööpäeva hommikul kell 7.15 nimetavad saatejuhid ühe kuu jaanuarist detsembrini. Ja kui sa kuuled ära selle kuu ja tegemist on sinu sünnikuuga, siis haara telefon ja kui sa oled kolmas helistaja, siis pääsed kenasti liinile ja jää siis ootama, sest saatejuhid ütlevad sulle ühe kuupäeva ja kui kuupäev kattub sinu sünnikuupäevaga, siis vala, 500 eurot ongi sinu oma. Nii et ei peagi rohkemat tegema, kui olema tähelepanelik, haarama telefoni ja õigel ajal jõudma helistada. Ja kui täna ei vea, siis veab homme või veab mõnel teisel tööpäeval. Igatahes anna endale võimalus. Taylor Swift ja I Knew It, I Knew You.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
3: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Estoveri Eesti taluvõi 150 grammi, ostes korraga 2 tükki, maksad ainult 2 eurot. Ja Rannaküla erinevad kalakonservid, alates 100 grammi, ostes korraga 2, maksad kõigest 3 eurot.
4: Hea, aga odav. Prisma. IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4.59, Teli koolikalkulaator 9.99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele.
9: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
12: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Ehitus ABC on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
15: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
16: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
17: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.

0: täna TV3 uudistes räägime muuhulgas ka sellest, et NATO hävitaja tulistas ööl vastu tänast Kirde Lätis alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Küsimus on selles, kas see intsident mõjutas kuidagi ka Eestit ja tõstis meie ohuhinnangut. Lisaks, 7 maakonna õpetajad hakkasid end droonide testimiskeskuses valdkonnaga kurssi viima, et kogu tarkust koolis ka õpilastel edasi anda. Tahame täna teada, miks on droonitehnoloogia teadmised noortele nii vajalikud. Rockmuusikud viskasid aga kitarrid nurka ja tõttasid appi varjupaiga kassidele. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilm on tänasel muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib tekkida udu. Õhutemperatuur on vahemikus 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraade 20-26.
1: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja

tervitused sulle siit raadiost Star FM, mina olen Eero Reinu ja Toto Cutugno viis meid korraks Itaalia poole peale, aga tuleme nüüd kenasti tagasi siia Eestimaale ja teen sulle väikse ülevaate sellest, mis Maxima raadio mänguga toimub. Mitte midagi ei toimu, mul on sulle antud ainult üks vihje, mis tähendab seda, et kõik on veel ees ja peale kella viite avan ka telefoni liini, et küsida sinu käest, millisest Maximast täna juttu on olnud ja kas sina viibid juba selle Maxima juures. Aga mäng ise on lihtne. Kui sa arvad ära, millise Maximaga tegu on, siis jõua kella viieks selle Maxima juurde. Helista mulle sealt siia studiosse 6366200 numbril ja ütle oma asukoht. Ja seejärel annan ma sulle juba pakki automaadi koodi ja kui sa selle pakki automaadi ukse lahti teed, siis seal ootab sind auhind, milleks on 100-eurone kinkekaart Maximast ja koheseks kasutamiseks. No võt, ja ütlen sulle ka tänase esimese vihje veel kord, kõlab see nii. Selles linnas asub üks Baltimaade kõige paremini säilinud linnus. Nii siis õige pea juba teine ja kolmas vihje ja siis vaatame, kes on see kiire, kes selle Maxima Eestimaa pealt üles leiab.

0: see oli Tuuli Rand ja tema mõistatus. Minul on sulle aga hoopis teistsugune mõistatus, nimelt aita üles leida üks Maxima siit Eesti maa pealt selleks, et sa saaksid auhinna võita. Tähendab see seda, et Maxima juubelimäng raadios jätkub. Ma olen sulle eelneva tunni jooksul ühe vihje juba annud, aga kaks vihjet on veel ja kui sa aimad, mis linnaga on tegu ja millise Maximaga on tegu, siis proovi jõuda selle poe juurde kella viieks, sest pärast kella viite hakkan stuudios kõnesid vastu võtma, kes esimesena helistada jõuab ja viibib ka selle poe juures, siis selle päralt on ka auhind, milleks täna on 100 euro väärtuses kinkekaart Maximas kulutamiseks. Ja nagu ütlesin, ühe vihje ma sulle ennist ütlesin, see kõlab järgnevalt. Selles linnas asub üks Baltimaade kõige paremini säilinud linnuseid ja lisan siia juurde ka teise vihje. See linn asub Eesti suurimal saarel. No nüüd peaks asi juba enam vähem selg olema, aga üks vihje on jäänud ja peale kella viite 6366 200 on telefoni number, millele su kõnet siis ootan. Jätkab aga no doubt ja don't speak.
1: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
3: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. augustil Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossihoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
5: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
6: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
7: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati laivalik tuuteid nutikate hindadega.
6: Õhuvarskendaja, rätiku.
8: Mu emakeel on hispaania keel.
9: Minu emakeel on eesti keel.
10: Minu emakeel on vene keel.
11: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
12: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
13: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled. Üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
18: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
19: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
20: Haapsalus on hea.
21: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
22: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
0: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Õnnela, siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb, nii mis sa ütleb eile.
3: 9. märts.
1: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kuulsin, et see katke sõnadeks, siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju on 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

see oli Bruno Mars ja I just might. Ütlen sulle, et kella viieni on jäänud 13 minutit umbes ja see tähendab ainult ühte, tähendab isegi mitut asja seda, et tööpäev saab ilmselt paljude jaoks täna läbi ja tähendab ka seda, et kella viiest avan mina siin stuudios telefoni liini, et sina saaksid helistada, kui sa oled üles leidnud selle õige Maxima, millest täna juttu on olnud, et siis võita endale siis 100 eurone kinkekaart, mille Maxima auhinnaks on välja pannud. Aga see tähendab ka seda, et sa peaksid võibolla juba liikuma hakkama selle Maxima juurde, otsima Maxima kõrvalt üles oranži pakiautomaadi ning ennast valmis seadma, sest ainult nii on võimalik see auhind endale välja lunastada. Kui oled Maxima juures, ja kell on viis tiksunud, siis helista stuudiosse 6366200 ja mina ütlen sulle paki automaadi ukse koodi, mille taha ongi tänane auhind peidetud. Aga vihjed ka, esimene vihje. Selles linnas asub üks Baltimaade kõige paremini säilinud linnuseid. Teine vihje, see linn asub Eesti suurimal saarel. Ja kolmas vihje, sellel Maximal on rohkem kui 1x. Sellised vihjed ja pärast kella viite vaatame, kes oli see nobe. R.E.M. ja Losing My Religion jätkab.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Sean Connery on James Bond. 007 ja ära iial ütle iial. Täna õhtul TV3-s.
2: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maksima.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Suve diilide laine Kaup 24-as. Ainult nüüd kuni miinus 60% Kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
8: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee
7: Kordan ööjooks.ee
9: Kus me oleme?
10: Kaarglassis.
9: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
10: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
9: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
11: Mairol!
12: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
13: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
14: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
15: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
14: Vaata lähemalt vudila.ee.
16: Vudila, Vudila.
17: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
18: Bon Aldar.
17: Kuidas?
18: Bon Aldar.
17: Jah?
18: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
19: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee
20: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivalialal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee / perepäev.
21: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
22: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
23: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Purina One kana täisteranisu kuivtoit kassile 750 grammi, Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Koop koeraine 500 grammi vaid 1,69. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
24: Nutikad hinnad ka raudas. Tomoletti kontoritool 59,90. Reguleeritava kõrgusega töölaud 69,90. Ja A4 kontoripaber 3,49 pakk. Ostaga ka rauta.ee.
0: täna TV3 uudistes räägime muuhulgas ka sellest, et NATO hävitaja tulistas ööl vastu tänast Kirde Lätis alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Küsimus on selles, kas intsident mõjutas kuidagi ka Eestit ja tõstis meie ohuhinnangut. Lisaks, 7 maakonna õpetajad hakkasid end droonide testimiskeskuses valdkonnaga kurssi viima, et kogu tarkust koolis ka õpilastel edasi anda. Tahame täna teada, miks on droonitehnoloogia teadmised noortele nii vajalikud. Rockmuusikud viskasid aga kitarrid nurka ja tõttasid appi varjupaiga kassidele. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilm on täna öösel muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoo vihma. Mandril võib aga tekkida udu. Õhutemperatuur on 10 ja 18 kraadi juures. Homme on aga muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Soojakraade on homme 20 kuni 26.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadiot Star FM , mina olen Eero Reinu ja Harry Styles oli see meesterahvas , kes siis selle tunni kenasti sisse juhatas oma lauluga . aga meil on käimas Maxima mäng ja üks Maxima on täna erilise tähelepanu all . Olen jaganud kolm vihjet sulle , et sa saaksid kaasa mõelda ja kui sa viibid seal lähedal , miks mitte ka kohale minna , selleks et võita 100-eurone kinkekaart , mille Maxima ühele kuulajale välja pani . ja nüüd mul on telefonitoru otsas üks inimene ja vaatame , kellega meil tegu on , tervist .
1: tere .
0: Kellega ma räägin ?
1: mina olen Kristel .
0: tere , Kristel . Oled kolm vihjet ära kuulanud , oled läinud ühe Maxima juurde , aga kus kohas sa viibid ?
1: mina viibin Kuressaare kahe X-iga Maxima juures .
0: Kristel , tänane reedene päev ja sinu ettevõtlikkus on toonud sulle võidu , palju õnne sulle . jagan sinuga täielikult seda rõõmu . Ütle , kas oled juba ammu ootamas Maxima juures , et kell saaks viis ja saaks helistada ?
1: ei , teate , tegelikult sellega on üks lõbus lugu , et me oleme siin suvitamas Saaremaa peal ja meil oli vaja apteeki tulla ja panime Saaresse mängima ja üllatus-üllatus , siin on mäng on ja vaatasime , et kell hakkab just viis saama ja näete , siin ma nüüd olen .
0: Suurepärane , seda on hea kuulda , tasub ikka raadiot kuulata , sest sealt saab head muusikat ja teinekord ka mängust automaatselt osa võtta . Küsin seda , oled sa oranži pakiautomaadi lähistel ?
1: Ma täitsa olen siin ees , jah .
0: just , kas on seal ka teisi inimesi , küsin igaks juhuks .
1: Hetkel ei ole , just võeti üks pakk välja ära , mul on täitsa suhteliselt selline üksindus siin .
0: nii , mul on sulle edasi anda üks kood , ole hea , sisesta see õige režiim , et sa saaksid paki kätte .
1: Nii .
0: Ja kui koodi küsitakse , siis trüki 7154 04. kas hakkab juhtuma nüüd ?
1: hakkab küll , jah .
0: nii , mis juhtub ?
1: sain kätte ühe paki , siin on selline ümbrik , teen lahti ma
0: saan . ja muidugi , ole hea , tee lahti ja ütle meile kõigile , kas auhind on seal kenasti olemas .
1: siin on üks Maxima kott ja üks mulle tundub , et üks kinkekaart .
0: suurepärane , Kristel , tea , nüüd sa saad kas või minuti pärast minna ja asuda Maximas ostlema , sest et tänane ja selle nädala viimane võit on kenasti üles leitud ja palju õnne , Kristel , sulle ja palju õnne Maximale ka .
1: issand , kui äge , aitäh teile ja palju-palju õnne Maximale meie poolt ka .
0: ja mõnusat puhkuse jätku seal Saaremaal .
1: aitüma .
0: olgu , nägemist ja tänan mängimast . aga sulle teadmiseks , järgmisel nädalal mängin juba hoopis teisi mänge , ehk siis auhinnad on hoopis teistsugused . aga ei ole hullu , uute ja vanade hittidega siit Star FM eetrist ikka jätkan The Bangles ja Manic Monday .

0: see oli Stella Lefti ja Boston. Liikluses on hetkel aga kitsaskohtadeks Odra ja Türnpuu tänav, Pronksi tänav, Mere Puiestee, Tartu maantee, Peterburi tee, Sõle tänav, Paldiski maantee ja Tammsaare tee. Kohe jätkab aga Smilers üle tumeda vee.
1: On nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 13. augustist. Milbona juus cheddar XXL. 1 kilogramm, 8,99. Chef Select, lasagna bolognese, 1,15 kilogrammi, 5,79. Ja Milbona kakaobatoonid Cool Snack, XXL, 8x30 grammi, 2,29. Lidl, XXL, alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee
4: Tartu, kas sa oled valmis? Halda esitleb! Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mailväljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere kodune sealiha Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja Talleg broileri kintsuliha šašlõkk kolme juustuga 800 grammi vaid 5,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aia mööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Vaikne, tõhus ja sportlik, kui soovid. See on energia, mis laeb. Uus elektriautode tehnoloogia Hyundai Ioniq. 10 aastat innovatsiooni, auhindadega pärjatud mudelipere. Tule proovisõidule Hyundai.ee.
9: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
10: Bon Aldar.
9: Kuidas?
10: Bon Aldar.
9: Jah?
10: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
11: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
12: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
13: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
14: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve

Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm. Lidl plussiga 1,77. Searibid 1 kilogramm 4,49. Ja karastusjook traditsiooniline 1,5 liitrit 99 senti. Lidl alati väärt.

0: Elina Born ja Jüri Pootsmann, jagatud saladus. Mul on aga hea meel tervitada nüüd stuudios Mariet ja vaatame, kas tema on ka valmis jagama oma saladust, ehk siis seda, mis täna õhtul TV3 uudistes põnevat on.
1: Tere Eero! Saladusi natukene võin jagada, ma kõik ikkagi jaganud alati, eks ole. Ja tänaseks teemaks on siis, ütleme, selline võibolla isegi kurvem teema, natukene loomad, kes on jäänud koduta.
0: Ehk siis, kas sa külastasid loomade varjupaika?
1: Just nii ja vaatasin, kui palju kisusid ja kutsusid seal tegelikult veel kodusid ootavad. Ja noh, tead, sellega on niimoodi, et vaata jõuludeks tihti peale kingitakse loomi, siis aasta alguses avastatakse, et noh, loomaga tuleb ka tegeleda, jäävad kodutuks või jäädakse maha, antakse ära. Ja kas suve hakul või suvel, siis kui hakkavad puhkustajad, on ju samamoodi, et tegelikult inimesed saavad aru, et oh, issand pole kuskile panna ja jäädakse loomad kahjuks üksinda. Eriti kassidega on see suur probleem, et neid on järjest rohkem nüüd uut kodu ootamas.
0: Kui palju need inimesi on, kes reaalselt lähevad ja võtavad ikkagi omale uue lemmiku?
1: No kuna ootuses on neid mitmeid sadu neid kasse, siis ma loodan, et neid inimesi on sama palju vähemalt, kes siis selle uue kassi endale võtaksid. Aga tegelikult miks me seda lugu ju teeme on ka see, et kuna neid loomi on nii palju kisusid, on nii palju kui uue kodu ootel, siis see on algatatud ka üks kampaania ja see kampaania ei ole mitte ainult karvane, vaid ka mehine.
0: Mehine kampaania kodutute loomade heaks siis.
1: Just, et suured Eesti staarid on seal kokku tulnud, et aidata kassidele uut kodu leida ja no see ongi see minu saladus, mida ma nüüd ei avalda, et kes täpselt, kuidas seda peab ikka uudistest
0: no, suure vaatama. Suurepärane, natuke on veel aega uudiste alguseni, aga tasub siis kell 7 keerata TV3 uudiste peale.
1: Just.
0: Aitäh sulle tulemast.
1: Aitäh.
0: Uute ja vanade hittidega, aga jätkan.

0: Liikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Klientide lemmikud on tagasi. Armastatud ja järele proovitud pakkumised juba sellest neljapäevast Lillis. Alates neljapäevast kuumahu fritüür 12 eurot, randme vererõhu aparaat 12 eurot ja akutrell 36 eurot. Lill, alati väärt.
2: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. augustil Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossihoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Kummuli mõisa õuel.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Seal kaalakarbonaat vaid 4,39 kilogramm ning viilujust valio atleet ja Alma täispiimast 500 grammi pakk aitäh kaardiga vaid 2,79. Maxima.
3: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla vatsa, 1 kilo, 13,99. Kohuke Alma, 29 senti. Ja mustikad Rimi, 400 grammi, 2,89. Telli rimi.ee.
5: Ma armastan seda, kuidas.
6: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kus me oleme?
9: Carglassis.
8: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
9: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
8: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Mairol!
11: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
16: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
17: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
18: Kooliks rahatasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooli aastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
19: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
7: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel porgand 1 kilogramm 49 senti, lõhe filee nahaga 1 kilogramm 11,99 ja majonees XXL 820 grammi 2,89. Lill, alati väärt.
10: täna TV3 uudistes räägime muuhulgas ka sellest, et NATO hävitaja tulistas ööl vastu tänast Kirde Lätis alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Küsimus on selles, kas intsident mõjutas kuidagi ka Eestit ja tõstis meie ohuhinnangut. Lisaks, 7 maakonna õpetajad hakkasid end droonide testimiskeskuses valdkonnaga kurssi viima, et kogu tarkust koolis ka õpilastel edasi anda. Tahame täna teada, miks on droonitehnoloogia teadmised noortele nii vajalikud. Rockmuusikud viskasid aga kitarrid nurka ja tõttasid appi varjupaiga kassidele. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
14: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
20: Ilm on täna öösel muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib tekida udu. Õhutemperatuur on vahemikus 10-18 graadi. Homme on aga muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Soojakraade see vastu suviselt 20-26.
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Sa kuulad raadiot Star FM, mina olen Eero Reinu. No on reede, ma loodan, et sinu töönädal on selleks korraks läbi saanud ja saad rahulikult keskenduda nädalavahetuse tegevustele. Seda tundi alustas aga Coolio Gangsta's Paradise ja sama riipalt ma jätkan ka. Ja oma järjekorda ootavad siin Teddy Swims, Enigma, Ween, Anne Veski, aga imelisest elust pajatab sulle Black.

0: ja Rodrigo ja Drop Dead. Kas sinu sünnipäev võib sulle tuua 500 eurot? No täpselt nii, ütlen ma sulle, sest Star FM-is on käimas sünnipäeva mäng. Aga selleks pead sa igal tööpäeva hommikul olema valvel kelle 7.15, mil me hüüame välja ühe kuu. Ja kui see on sinu sünnikuu, siis helista stuudiosse ja püsi liinil. Kolmas õnnelik helistaja pääseb mängu ja kuupäeva täpse tabamuse korral ootab sind 500 eurot. Nii juhtus ka Õnnelaga, kes sel nädalal oma auhinna kätte sai. Kui täna aga võin ei naerata sulle, siis tea, et homme on uuesti päev. Homme mängime taas sünnipäeva mängu ja siis võib olla sinu võimalus. Ehk siis esmaspäevast reedeni raadios Star FM. Maria Kärri ja Without You jätkab siit.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Täna kolmes. 20.00 Müstiline Eesti. 20.30 Puhkus isadega. 21.30 Sean Connery on James Bond. 007 ja ära iial ütle iial. Täna õhtul TV3-es.
3: Valgöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahaklia Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine Mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suur.

0: Anne Veski ja eilne päev. Nüüd on aga aeg vaadata, milliseid mõtteid tõi meile tänane perenõukogu küsimus. See puudutas külalislahkust ja toidu kaasa pakkimist. Irene kirjutas, et kuna tal on hirm, et kellelgi jääb kõht tühjaks, valmistab ta tavaliselt süüa, nagu öeldakse, poolele külale ja pakib siis ülejäägid muidugi kõigile kaasa. Anneli aga tõdes, et ajad on muutunud, vanasti oli see tõesti kombeks, aga tänapäeval tema enam niimoodi ei tee. Olgu nende toidukarpidega, kuidas on, aga Star FM pakib sulle nädalavahetuseks kaasa parima meele lahutuse. Pean siis silmas seda, et laupäeva ja pühapäeva hommikul kell 8 on eetris nädala parimad palad. Perenõukogu küsimus ootab sind juba esmaspäeva hommikul kell 7:30. Jätkan aga uute ja vanade hittidega.
1: Hommikust.
2: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva. Aga kas sa oled märtsi kuus sündinud?
1: Jaa.
2: Kuidas nimi?
1: Õnnela.
2: Õnnela.
3: Õnnela. Siit tuleb küll mingi õnne.
2: Ai kerib. Ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe või. Jürgen ütleb. Nii, mis sa ütleb meile?
0: 9. märts.
2: On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
0: Ma kustan,
3: see...
0: Ei, see katkes ära, nii siuke kisa läks lahti, et nii tore.
3: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: Hinnad kukuvad alla. Langetame lihatoodete hindu. Alates 10. augustist. Peekon viilutatud 100 grammi 1,15. Vinnutatud sink prosciutto crudo 100 grammi 2,49. Ja sealiha keeduvorst 600 grammi 2,99. Lidl, alati väärt.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Rakvere, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
6: Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
8: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
9: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
10: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
11: Täna TV3 uudistes räägime muuhulgas ka sellest, et NATO hävitaja tulistas ööl vastu tänast Kirde Lätis alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Küsimus on selles, kas intsident mõjutas kuidagi ka Eestit ja tõstis meie ohuhinnangut. Lisaks, 7 maakonna õpetajad hakkasid end droonide testimiskeskuses valdkonnaga kurssi viima, et kogu tarkust koolis ka õpilastel edasi anda. Tahame täna teada, miks on droonitehnoloogia teadmised noortele nii vajalikud. Rockmuusikud viskasid aga kitarrid nurka ja tõttasid appi varjupaiga kassidele. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
12: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
13: Ilm on täna öösel muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib tekida udu. Õhutemperatuur on vahemikus 10 kuni 18 graadi. Homme on aga muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Soojagraade see vastu suviselt 20 kuni 26.
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb?
1: Annika ütleb, et tal on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasanda. Ja mul tuleb sellega meelde, et iga kord, kui ma Hiiumaale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa anna. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
2: Võtta sapu koorise on küll poolikaga.
1: Ei, noh, võib-olla siis juustupakked. Nagu, ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, noh, jah, aga miks ta on siin kappis?

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Rohetooli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisfile eest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan, ööjooks.ee.
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
9: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
12: Ilm on täna öösel muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib tekida udu. Õhutemperatuur on vahemikus 10-18 kraadi. Homme on aga muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Soojakraade see vastu suviselt 20-26.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna. Kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Täna kolmes. 20.00 Müstiline Eesti. 20.30 Puhkus isadega. 21.30 Sean Connery on James Bond. 007 ja ära iial ütle iial. Täna õhtul TV3-s.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number 04708.
6: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
5: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
6: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult Raadio Star FM kuulajatele promopoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
8: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
9: Ilm on täna öösel muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib tekida udu. Õhutemperatuur on vahemikus 10-18 graadi. Homme on aga muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Soojakraade see vastu suviselt 20-26.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
3: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
4: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder. Suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promopoodiga Star FM on Laurendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Här är Strap.
1: Hommikust.
2: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünni kuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
1: Jaa.
2: Kuidas nimi?
1: Õnnela.
2: Õnnela.
0: Õnnela. Siit tuleb küll mingi õnne.
2: Ai kerib. Ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb. Nii, mis sa ütle meile?
3: 9. märts.
2: On või? Kohe tundsime, et täna läks niimoodi välja.
3: Ma kustan, et see... Ei, see katke sõna, et siuke kisa läks lahti, et nii tore.
0: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
5: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamail.ee. Tööriistamail, kõik mis vaja.
10: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
11: Ilm on täna öösel muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib tekida udu. Õhutemperatuur on vahemikus 10-18 kraadi. Homme on aga muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Soojakraade see vastu suviselt 20-26.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sina pakid oma külalistele toitu kaasa, kui seda üle jääb?
1: Annika ütleb, et tal on suur pere, eriti midagi üle ei jää, aga lapsele, kes kodust välja kolis, leian ikka midagi kaasa anda. Ja mul tuleb sellega meelde, et iga kord, kui ma Hiiumaale lähen, siis ema on nõus põhimõtteliselt oma terve külmkappi sisu mulle kaasa anda. Nagu selline mulje jääb, et Tallinnas ei ole poode.
2: Võtta sapu koori, see on küll poolik, aga...
1: Ei, no, võib-olla siit juustupakket, nagu ei, me ei söö seda ära. Ma mõtlen, no jah, aga miks ta on siin kappis?

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: jää on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Õnnela, siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib, ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupe, mis siit kohe. Jürgen ütleb, mis sa ütleb meile. 9. märts. On või? Kohe tundsime, et täna läheb niimoodi välja.
3: Ma kutsin, et see...
2: Siuke
3: piuks tundi. Ei, see katkes ära, nii siuke kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts õnnele. Oi, palju on 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: hommikust.
1: Oled meie kolmas helistaja. Ära ütle meile veel oma sünnikuupäeva. Aga kas sa oled märtsikuus sündinud?
0: Jaa.
1: Kuidas nimi?
0: Õnnela.
1: Õnnela.
2: Õnnela. Siit tuleb küll mingi õnne.
1: Ai kerib. Ja me loodame, et see on õige kuu, mis siit või kuupäe, mis siit kohe. Jürgen ütleb. Mis sa ütleb meile? 9. märts. On või? Kohe tundsime, et täna läks niimoodi välja.
3: Ma kutsin, et see katke sõnadeks, sõike kisa läks lahti, et nii tore.
2: Tõesti, 9. märts Õnnela. Oi, palju ne 500 eurot.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

Ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.